Sy is 'n brandende gebou. Sy is die warm na die reën. Sy is die storm in jou stilte. En sy is die waarheid in jou leen.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Oog vir oog, 'n tand vir 'n tand, soos ek

trip. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in haar boek. Ek het gedink ek soek die reep. Ek het gedink ek soek riviere. Wat loopt tot in die mond.

Jy is ingeskakel by SFM, so pas luister na Matt Redman, Take You to the Streets. Goeiemorgen van my Johan Lerm. God gee nooit moed op met ons of ons drome nie. Ten spuite van dit wat jou gedagtes jou probeer wys maak, ten spuite van dit wat mense aan jou sê, herinner jouself gedurig daaraan. Ek is waardevol. Ek is 'n meesterstuk. Ek is 'n kind van die Almagtige God wat my met 'n doel geskep het. Luister weer mooi na Psalm 139 vers 13 en 14. U het my gevorm. My aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Vader, dankie dat U ons op so wonderbaarlike wyse geskep het. Dit vervul ons vanoggend met verwondering. Ons loof U en ons eer U. In Jesus naam. Amen.

0: Goeiemôre. Kom ons kyk wat aanhalings het ek vir jou op hierdie 25ste van die 6ste. Ja. En nog 'n paar daggies dan is hierdie maand ook op sy rug. Pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you. Dis Saint Augustine wat so gesê het, ons waarheid daai, né? Kan nie net bid nie, jy moet werk ook, kan nie net werk nie, jy moet bid ook. Louis Buzgalia het gesê, change is the end result of all true learning. En dan Thomas Hardy, a lover without indiscretion is no lover at all. Kom ons los daai net daar. Volgende is dit dan In die Lang Gras en dit is van DJ Osawa.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM weer.
1: George en Wildernis, dis waar ons begin. Op die donderdag 11 die minimum en 18 die maximum. Later aan die dag, goeie kans vir reën hier so rondom 12 uur se kant. Dan gaan ons na Mosselbaai en Hartenbos. Dit is 13 die minimum, 18 die maximum, ook kans vir reën. Uitsoring in de rust 10, 19 en selfs in uitsoring is daar kans vir reën, so 45% het in 12 uur. Hulle is daar in Stilbaai, begin op 12 op na 18 grade Celsius. Is bewolkte weer. Dan in Ladysmith vanoggend is het 9 die minimum, 18 die maximum bewolkte weer. En dan in Plettenberg Baai en Nysna begin op 13 grade Celsius op na 20 en dan so 40% kans vir reën.
0: Eno 4.1

0: Nou kom ons kyk 'n bietjie na landbou sake. Winterreëngebied, kans vir reën in tweede deel van die winter verswak. Ja, dit is landbou.com se hoofstorie daar. Moet so elke week ten minste 1 of 2 keer iets oor die weer wees. Hoewel reën en koue toestande in die volgende 2 weke oor die westelike sentrale en suidelike dele van die land kan voorkom, dui voorspellings op 'n verswakte kans vir reën oor die winter reëngebied in die tweede deel van die seisoen. So die watertjies wat nou val gaar maar op, slegs meer uitvoer sal SA se veesektor tot sy reg laat kom. Dis nog 'n groot opskrif daar. En dan gemeenskap bou self noodpad om lang kloof te red. Dis my hoofopskrifte daar. Dan kyk ons vinnig by Marula Media se landbou sake. Daar's 'n Klerksdorp se markkrisis. Betaal boere, beveel hof. Nou, die Hooggeregshof in Mahikeng Noordwes het beslissend ingegryp en gelas dat die Matlosana plaaslike munisipaliteit se herhaalde versuim om markagente van die Matlosana varsprodukte te betaal moet stop. Die bevel volg daar dat die hof Matlosana se aansoek om verlof tot appel van die hand gewys het. Agente en boere wat van die mark afhanklik is, gaan al meer as 4 jaar gebuk onder die munisipaliteit se versuim om die trust fondse behoorlik te betaal, soos wat die gelde daaraan verskuldig word. Dieselfde hof het reeds in 2021 gelas dat 95% van daaglikse verkoopsinkomste binne 48 uur aan geregistreerde varsprodukte markagente betaal word. Ai, tog. Moet daai in die munisipaliteit se hande wees, kan nie maar daai bate wegvat daar nie. Vir iemand gee wat dit actually kan hanteer nie. En dan Lewende Hawe keer terug na Nampo Alpha van jaar wat tussen 2 en 3 Oktober by Nampo Park aangebied word.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Hoofopskrifte dan in die koerante. Ons begin by die Burger. Weskaapse skole vra ouers los tog die nagkabaai by die huis. Dis nou om daar met jou japon by die skool aan te kom. As jy die skool toe kom, los die nagkabaai by die huis. Dit is die boodskap van verskeie Weskaapse skole aan ouers en voogde gestuur het en wat 'n vuurwarm gesprek op sosiale media ontlok het. Nou moet vir jou sê, ek stem redelik saam hiermee. Ek dink maar daai japonnetjie en swan kan maar bly. In 'n van die tyd uit die dag moet jy dan maar ordentlike klere aantrek. Maar ek dink in dieselfde asem, ek weet nie, daar kan ek nou 'n gesprek begin want ek moet nie. Maar hierdie mense wat so die heel dag in hulle gymklere rondloop ook. I don't know about that, eh? Miskien moet hulle dit ook by die skole sê, luister, die mamas kan nie in daai spandex broekie die kind kom haal nie. Kom gaan aan, student van Stellenbosch op Koetsenberg staproete beroof en Malema vergelyk Didiza se palapala besluit met Nkandla se vuurpoel. Dis die hoofopskrifte in die Burger. Dan kyk ons in die Beeld vanoggend wat maak Danies. Is 'n joernalis uitgemaak as 'n Nigeriër na vraag oor March on March. Sjoe, chaos daar by hulle mediakonferensie. Dan petisie teen borgtog vir man wat na bewering staatmaker in gesig skiet. En swartruggens moord, slagoffers se dood is vir my pynlik, sê beskuldigde. Laaste enetjie is dan in die Volksblad vanoggend, Amerikaners samel geld in vir verrassing van SA man op 'n plaas wat daar sterf. En dan luiperd welpie en rooi bokkie deel sonsondergang in die Okavango. En dit is dan die koerant.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai omgewing inkomend vanaf Dannebaai. Lyk nog vry vloeiend op die oomblik as jy inkom vanaf Hartenbos. Is dit besig? Daar by Dias verby, wees maar versigtig daar. Rooi op my kaart om een van die rede. Kleinbrak en Grootblak lyk vry vloeiend, maar daar is dan verby Tergniet en Southern Cross en die Island daar op die N2 is dit dan op my kaart lyk dit asof dit mistig is. So wees versigtig in daai area. As by die George Lughawe vry vloeiende verkeer as jy inkom vanaf Wildernis, is dit vry vloeiend. Tot net so by Victoria Bay verby, wat besig raak, die pad dan Virk, en daar by Garden Route Mall verby is het besig. Ek sien ook, dan lyk het redelijk vry vloeiend in na Yorkstraatse kant toe. As jy inkom deur Hedlands, is het besig daar verby die George Hospitaal, oor jou ten die Kwapas, het ons vry vloeiende verkeer.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 100.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leë beloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Alcoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
5: SFM, ons maak dit lekker.

0: Ons kyk na verjaarsdag. So kom ons begin by Benson Boone. Hy word 24 jaar oud, 'n popsanger. Homself basies bekend gemaak met sy TikToks en YouTube video's. Hy het Tsiliki Ghost daar. Het 47 miljoen plays op Spotify gekry in 2021. Hy het oor 9 miljoen mense wat hom volg. Dis Benson Boone. Sy fans is so lekker. George Michael. Ons het dink sy verjaarsdag, die popsanger, hoofsanger van Wham. Op basis was hy maar Wham. En toe daarna op sy eie ook gegaan, liedjies soos Careless Whisper en Bad Boys, wat van sy bekendes was. En dan is dit ook die verjaarsdag van Ricky Carwayes, soort van acteur, soort van komediant, hang of jy daarna kyk. Hy word 65 jaar oud. Dit is die bekendes, as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie, jou vriende, jou geliefdes.
1: SFM, as jy deel van die Suid-Kaap.

0: Kiss FM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op Kiss FM. SFM weer.
1: George en Wilderness, dis waar ons begin. Op die donderdag 11 die minimum en 18 die maximum. Later aan die dag, goeie kans vir reën hier so rondom 12 uur se kant. Dan gaan ons na Mosselbaai en Hartenbosch. Dit is 13 die minimum, 18 die maximum, ook kans vir reën. Oudtshoorn in die rust 10, 19 en selfs in Oudtshoorn is daar kans vir reën, so 45% het in 12 uur. Hy was daar in Stilbaai, begin op 12 op na 18 grade Celsius. Is bewolkte weer. Dan in Ladysmith vanoggend is het 9 die minimum, 18 die maximum bewolkte weer. En dan in Plettenberg Baai en Nysna begin op 13 grade Celsius op na 20 en dan so 40% kans vir reën.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Negentig punt een SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika het 'n 1-0 oorwinning oor Suid-Korea in Monterrey behaal om hul plek in die wêreldbeker uitklopronders vir die eerste keer in hul geskiedenis te verseker. Na 'n moeilike begin van die toernooi insluitend 'n openingsnederlaag teen Mexico, het Bafana herstel met 'n gelykopuitslag teen die Tsjechiese Republiek, voordat hulle Suid-Korea vir die tweede plek in groep A geklop het. Tapelo Maseko het die beslissende doel in die tweede helfte aangeteken nadat Suid-Korea sterk begin het. Ten spyte van gemiste kanse van Evidence Makgopa en druk van die Koreane laat in die wedstryd, het Suid-Afrika standvastig gebly om 'n laaste 16 kragmeting met mede gasheer Kanada op te stel. Oor na cricket, Proteas vrouafrugter Mandla Mashimbi het sy span aangespoor om selfvoldaanheid te vermy, terwyl hulle voortgaan met hul strewe na 'n plek in die vroue T20 wêreldbeker halfeindronde. Suid-Afrika het hul kanse versterk met 'n oorwinning met 6 paaltjies oor Indië en staan nou voor belangrike groepwedstryde teen Nederland en Bangladesh. Alhoewel Mashimbi tevrede is met onlangse verbeterings, glo hy dat die golfeenheid steeds 'n meer volledige vertoning kan lever.
2: I think we just want to focus on how we want to play cricket, which is obviously this aggressive brand of cricket, which we haven't been doing in the past few games. And we're still obviously working towards that complete performance from a batting point of view. And also bowling and fielding as well. But I think batting has been a little bit scratchy, I'm pretty confident that we'll play that complete match with a bat as well.
1: Intussen het Danny Whitehodge met 65 lopies bo aan die kolforde geskyn, toe Engeland 186 vir 7 aangeteken het en 'n oortuigende oorwinning van 38 lopies oor die West-Indiese eilande by Lords in die vroue T20 wêreldbeker behaal het. Die oorwinning het dit 4 uit 4 vir Engeland in die toernooi gemaak en hul plek in die halfeindronde gewaarborg, ten spyte van die afwesigheid van die beseerde kaptein Nat Skiver-Brunt. En daarmee, die einde van jou oggendsport.
0: SFM, ons maak dit lekker.

Dis dousies is sonder jou, ek lees hier die berig oor Woolworths en nou nuwe bestuur, paar mense wat waai, ander wat ander poste kry, bla bla. Maar toe sien ek daar hulle praat van hulle het 'n nuwe donker winkel. So basies 'n donker winkel is 'n pakhuis wat slegs bedoel is om aanlyn bestellings te verpak en te versend en word nie deur die publiek besoek nie. So Woolworths het nou so 'n winkel oopgemaak in Wynberg, spesifiek dan nou vir daai doel. Maar vir jou sê, ek vind dit nogal moeilik. Ons hou van om nog die inkopies te gaan doen. Jy wil daar voor die rak staan en kan kies, kan kyk wat die ander produkte is en sovoorts. So, ons probeer maar nog ons eie inkopies gaan doen. En dan is daar hierdie ouens met die tollies wat deurjaag om te pak. En is daai masjienkie van hulle en die dingetjie gaan kling, kling, kling, kling, kling, kling. En man, jy moet net plek maak om trend in die rak inklim as daai ouens verbykom. Dit is nou baie belangrik om binne vinnige tyd daai kliënt wat daar van ander kant af gebel het te help. Die mense wat die winkel kom besoek, wel, you know, hoekom doen julle dit? Soort van idee wat ek reeds daar kry. So ja, daar is nie meer baie liefde in 'n winkel nie vir die mense wat daar wel daar besoek nie. Ek dink dit gaan op 'n stadium 'n probleem raak. En hierdie donker winkels wat oopmaak, dit gaan dalk meer en meer word dat jy maar mense bedien uit sulke pakstore uit met mense wat glad nie meer na die winkels toe gaan nie. Is dit wat die groot maatskappye wil hê? Seker maar, is minder ander mense om te betaal vir hulle, minder persele om mooi te hou, die goed kan ons maar lelik dan lyk, en so aan, so het gaan vir hulle goedkoper uitwerk. Volgende is dit die plastics met best pretenders.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goeiemôre van af Dannebaai se kant of Dannebaai teeaansluiting besig, so ook daar deur Heideran die twee groot teeaansluitings. Daar is die inkom van af Hartenbos besig. Die R102 R328 teeaansluiting is besig, dan ook verby Hartenbos self op die R102. En dan daardeur by wie en voorbaai wat jy ook 'n rukkie gaan sit, as jy inkom Klein Brak rivier, Groot Brak is dit daar voor die dekke. Besig op die R102. En dan kyk ons in George, as jy inkom van die Wildernis se kant af, vryvloeiende verkeer, Nysna weg vanaf Madiba reg deur besig. Die Redelands by die golfbaan sit so daar verby die hospitaal op met die bult. En oor die Atlikwa pas vryvloeiend.
2: Jou streekstasie SFM.

0: kyk.
1: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
2: Hartig gister, 'n rowwe dag vir Johannesburg se aandelebeurs, 1.62% in die negatief, 1800 punte staan op 109829. Was wel die industriële aandele wat beter gedoen het, 1.3%, maar die mynaandele wat oor die 5% verloor het. As kyk die rand teenoor geldeenhede, baie stabiel, staan beter teenoor die Australiese dollar op R11.41 vir 1 Australiese dollar. Dan die top 10 maatskappye gister in die positief, Premier is op die lys, Welcome, Richmond, Prosus is daar, MTN groep, en dan PHP wat 25% beter gesluit het gister. Die verloorders, Alpha Mining, amper 10% verloor, Implats, 8% verloor, Tungela, Northam, Valterra, allemaal mynmaatskappye, Harmony, Anglo Gold op die lys. En dan in volumes was dit Anglo Gold, Goldfields, Naspers, First Rand en Standard Bank wat allemaal oor 1 biljoen rand se aandele verhandel het. As jy wil weet waar om te belê op die oomblik, het lyk na Personal Goods wat 3% op was gister, ook so dan Beverages wat 2.8% op was gister, Telekommunikasie 2.29% en tabak is ook daar 1.8% op.
3: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
4: So, your phone battery drops quicker than your salary after debit orders. Yeah, let's chat. At Chats Connect, we speak the same language. Smart value, no stress. Get the Honor 600 Lite for R399 per month over 36 months on a 1 gig red cord top-up and save R1,080. Plus, sign up or upgrade and stand a chance to win an Honor R3 robot cleaner weekly. Offer ends 6 July on new contracts. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co. Vodacom's largest independent dealer channel. T's and C's apply.
5: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
6: Jou streekstasie is FM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Helios doen 'n beroep op kalmte voor die beplande protes op 30 Junie. Suleiman Karim sal nie voor die Madlanga kommissie verskyn nie en Kusatu steun spesiale pensioenwysigingswetsontwerp.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die federale leier van die DA, Gordon Hill-Lewis, doen 'n beroep op kalmte voor die beplande protes teen onwettige immigrasie op 30 Junie. Hy het gisteraand tydens 'n toespraak gewaarsku dat stygende spanning tot onrus kan lei indien dit nie noukeurig bestuur word nie. Hy moedig politieke en gemeenskapsleiers aan om geweld te ontmoedig en doen 'n beroep op die Suid-Afrikaners om selfbeheersing tydens die protes te toon. Hy sê die land word nie deur haat of geweld gekenmerk nie en Suid-Afrikaners behoort hulle beste waardes te wys terwyl owerhede vir die beplande nasionale aksie voorberei.
2: Our frustration must never become hatred and it must never become violence. We must never allow certain politicians or vigilantes to abuse the hardship caused by a failing economy to scapegoat and incite violence against foreign nationals to promote their own agendas. We are better than that.
1: Omstrede sakeman Suleiman Karim sal nie meer vandag voor die Madlanga kommissie verskyn nie nadat hy beweer het dat hy in swak gesondheid verkeer. Karim se regspan het die kommissie in kennis gestel dat hy tans ongesond is. Hy is in April in die hospitaal opgeneem nadat hy hartaanval by 'n gimnasium gehad het en sedertdien medies ongeskik verklaar om te getuig. Die kommissie se woordvoerder, Jamie Michaels, sê die kommissie sal Karim se beweringe van swak gesondheid oorweeg wanneer die verrigtinge hervat word. Die afsettingskomitee oor die artikel 89 ondersoek het besluit om die proses te begin om 'n bewysleier te identifiseer en aan te beveel wat die aanbieding van bewyse vir die komitee sal lei. Die komitee het die konsep verwysingsraamwerk hersien en politieke partye genooi om teen 10 Julie geskikte kandidate te nomineer. Nadat nominasies oorweeg is, sal 'n voorkeurkandidaat aan die parlement aanbeveel word vir goedkeuring. Die geskorste KwaZulu-Natalse kommissaris van korrektiewe dienste, Nekwa Nkele, is deur die Landdroshof in Pietermaritzburg op borgtog van R50.000 vrygelaat, nadat hy deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie in hegtenis geneem is. Nkele staan te reg op aanklagte van bedrog en geldvassery wat na bewering tussen 2024 en 2023 gepleeg is. Aanklaers beweer dat groot bedrag geld is in bankrekening onder sy beheer inbetaal en dat hy versuim het om R11 miljoen aan sy werkgewer te verklaar. Nkele ontken enige oortreding en hy met sy paspoort inhandig en die saak is tot 16 September uitgestel. Takman Kusatu het aan die parlement gesê dat hulle die spesiale pensioenwysigingswetsontwerp ondersteun en dit 'n lang verwagte stap genoem om voordele vir voormalige teen-apartheidsaktiviste te verbeter. Die vakbondfederasie sê die verandering sal laat aansoeke toelaat, appelprosesse versterk en voorgesette betalings aan eggenote vir note afhanklikes van die oorledenes en so aan verseker. Dit versoek die parlement om die wetsontwerp dringend goed te keer en sê dat baie begunstigdes bejaard is, dat tyd krities is vir implementering. Sport en sokker. Suid-Afrika het 'n 1-0 oorwinning oor Suid-Korea in Monterrey behaal om 'n plek in die wêreldbeker uitklopprondes vir die eerste keer in die geskiedenis te verseker. Bafana Bafana het herstel van 'n gelykop uitslag teen die Tsjechiese Republiek na 'n moeilike begin van die toernooi en sluitende openingsnederlaag teen Mexiko voordat hulle Suid-Korea vir die tweede plek in groep A geklop het. Tsapelo Maseko het die beslissende doel in die tweede helfte aangeteken nadat Suid-Korea sterk begin het ten spyte van gemiste kanse van Evidence Makgopa en druk van die Koreane laat in die wedstryd en Suid-Afrika standvastig gebly om 'n laaste 16 kragmeter meting met medegasheer Kanada op te stel. In geldsake, goud verhandel teen $3,971 94 cent per fynons. Brent 3 olie kos $72 79 cent per vat. Die rand verhandel teen R16 56 cent teen Amerikaanse dollar R18 82 cent teen die euro en R21 82 cent teen die pond. En dit is die einde.
3: Draai op die radio.
4: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: George en Wilderness, dis waar ons begin. Op die donderdag, 11 die minimum, 18 die maximum. Later aan die dag, goeie kans vir reën hier so rondom 12 uur se kant. Dan gaan ons na Mosselbaai en Hartenbosch. Dit is 13 die minimum, 18 die maximum, ook kans vir een. Uitsoering in de rust, 10, 19 en selfs in uitsoering is daar kans vir een, so 45% het in 12:04. Hulle is daar in Stilbaai, begin op 12 op na 18 grade Celsius, is bewolkte weer. Dan in Ladysmith vir ochend is het 9 die minimum, 18 die maximum bewolkte weer. En dan in Plettenberg Baai en Nysna, begin op 13 grade Celsius op na 20 en dan so 40% kans vir een.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
4: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dis een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
3: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
5: Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Winks Smart Zone Medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbosch, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
6: 90.1 SFM.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

Nou, vroeg vanoggend storie by Netwerk 24 wat gaan oor skole wat gevra het vir hulle ouers, luister asseblief moenie julle kinders in die japonne kom aflaai of in die slaapklere nie. Jy trek daarmee met 'n ietsie aan voordat julle dit kom doen. Ons probeer hulle iets leer. Dit help nie daai nie. Nou baie mense wat sê daaroor gehad het en so aan. Ek dink van my kant af, ek het so 'n paar jaar gelede dat ek 'n ou gehoor met 'n inspirerende praatjie wat gesê het, luister in die oggend as jy opstaan, maak ten minste net jou bed op. Daai een ding wat jy daan doen. Begin die dag reg. Jy klaar 'n taak afgaan, jy kan een ding aftik. Nou as jy die heel dag in jou slaapklere bly, jy nou nie ander klere aangetrek nie, dan is dit asof, hoe gaan jy enigiets anders te daar doen, hoe gaan die take wat hierdie dag vervul moet word, hoe gaan jy in die gang kom as jy nie eens daai doen nie. So dit is my opinie daar oor. Interessant, een van die boodskappe wat die mense gehad het hieroor was, iemand wat sê, wat van oefenklere? Maar Japon maak ten minste alles toe, die oefenkleertjies, esh! Ek het nie veel meer daar oor sê nie, maar miskien myself het daar, jy weet mense wat die heel dag so rondhardloop in hulle gymklere, I don't know, is dit dan ook 'n verkeerde ding? Skole moet maar vir ons sê, volgende is dit, ek is joune. Jou streekstasie.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika het 'n 1-0 oorwinning oor Suid-Korea in Monterrey behaal om hul plek in die wêreldbeker uitklopronders vir die eerste keer in hul geskiedenis te verseker. Na 'n moeilike begin van die toernooi insluitend 'n openingsnederlaag teen Mexico, het Bafana herstel met 'n gelykopuitslag teen die Tsjechiese Republiek, voordat hulle Suid-Korea vir die tweede plek in groep A geklop het. Tapelo Maseko het die beslissende doel in die tweede helfte aangeteken nadat Suid-Korea sterk begin het. Ten spyte van gemiste kanse van Evidence Makgopa en druk van die Koreane laat in die wedstryd, het Suid-Afrika standvastig geblei om 'n laaste 16 kragmeting met mede-gasheer Kanada op te stel. Oor na cricket, Proteas vrouafrugter Mandla Mashimbi het sy span aangespoor om selfvoldaanheid te vermy, terwyl hulle voortgaan met hul strewe na 'n plek in die vroue T20 wêreldbeker halfeindronde. Suid-Afrika het hul kanse versterk met 'n oorwinning met 6 paaltjies oor Indië en staan nou voor belangrike groepwedstryde teen Nederland en Bangladesh. Alhoewel Mashimbi tevrede is met onlangse verbeterings, glo hy dat die golfeenheid steeds 'n meer volledige vertoning kan lewer.
2: I think we just want to focus on how we want to play cricket, which is obviously this aggressive brand of cricket, which we haven't been doing in the past few games. And we're still obviously working towards that complete performance from a batting point of view. And also bowling and fielding as well. But I think batting has been a little bit scratchy, I'm pretty confident that we'll play that complete match with a bat as well.
1: Intussen het Danny Whitehodge met 65 lopies bo aan die kolforde geskyn, toe Engeland 186 vir 7 aangeteken het en 'n oortuigende oorwinning van 38 lopies oor die West-Indiese eilande by Lords in die vroue T20 wereldbeker behaal het. Die oorwinning het dit 4 uit 4 vir Engeland in die toernooi gemaak en hul plek in die halfeindronde gewaarborg, ten spyte van die afwesigheid van die beseerde kaptein Nat Skiver-Brunt. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Is tyd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbieding op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodigdhede, asook 'n verskeidenheid ander moet-hê produkte vir die winter. By der Keldermeister drankwinkel in Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskooppryse, waaronder Port, Jeripico en Muscadel wyne spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winterpromosie misloop nie. Promosie eindig 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of Facebookblad vir meer besonderhede.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Hier die sokkerwêreldbeker vir 'n slag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Suid-Afrika het 'n 1-0 oorwinning oor Suid-Korea in Monterrey behaal om al plek in die wêreldbeker uitklopronders vir die eerste keer in hul geskiedenis te verseker. Tapelo Maseko het die beslissende doel in die tweede helfte aangeteken nadat Suid-Korea sterk begin het en ten spyte van gemiste kanse van Evidence Makopa en druk van die Koreane laat in die wedstrijd het Suid-Afrika staan vaste geblei om 'n kragmeting met medegasheer Kanada op te stel. Africhter Hugo Broos het die geleentheid as ongelooflik beskryf.
1: It's very difficult to explain how it feels. It's a fantastic experience. It was so tough today, but we played a very good game. We had chances. And technically, I think we made it very good. It was very difficult for South Korea to find the spaces. We defended good and we were in transitions, we were dangerous. And that's what we wanted to do today. And we scored that goal and then was it 20 minutes of heart beating and hoping that the game should be as soon as possible finished.
0: Mexico het die boonste plek in groep A verseël met 'n perfekte rekord na 'n 3-0 oorwinning oor die Tsjechiese Republiek by die Estadio Azteca. Alders het Switserland vir Kanada met 2-1 in Vancouver verslaan om bo aan groep B te eindig, hoewel die Kanadese steeds vir die eerste keer in hul geskiedenis tot die laaste 32 in die tweede plek op doelverskil gevorder het. Vinicius Junior het 2 keer aangeteken toe Brazilië vir Skotland met 3-0 in Miami geklop het om die boonste plek in groep C te verseker en al plek in die laaste 32 te bespreek. Bosnië-Herzegovina het vir die eerste keer binne raakafstand van die wêreldbeker uitklopfases gekom na 'n 3-1 oorwinning oor Qatar in 'n laaste groep B wedstryd. Dan het Marokko 2 keer van agter gekom om Haiti met 4-2 te klop in 'n dramatiese wedstryd in Atlanta, maar het steeds tweede in groep C geëindig agter Brasilië op doelverskil. Ten spyte van die nederlaag is Haiti geprys vir die aanteken van al eerste wêreldbeker doele in 52 jaar, terwyl Marokko nou na Monterrey reis vir 'n laaste 32 wedstryd. Vanaand om 10:00 sal die wedstryd tussen Curaçao en die Ivoorkus afskop, gelyktydig saam met Ecuador wie teen Duitsland sal speel. In die vroeë oggendure Vrydag is dit 2 groep F kragmetings wat om 1:00 afskop met Japan teen Swede en Tunesië teen Nederland. Om 4:00 sal Turkye die VSA pak en Paraguay sal die Sokkeroos die stryd aansê. En hierdie sokkerwêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Die Dialabed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone Medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
3: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
4: 104.1

0: Bruno Mars met Treasure. Ek hoop jy het lekker saam gewiggle en gedans. Van my kant af is dit tot ziens. Dis tot môre oggend, Vrydag oggend, wanneer ek weer saam met jou kuier tussen 6 en 9. Bly ingeskakel hier op SFM.
1: SFM, jou weg.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die polisie vra die taxibedryf om nie aan die nasionale betogings deel te neem nie. Heel Lewis doen 'n beroep op kalmte vir die beplande protes op 30 Junie en 3 verskyn in die hof weens Cleveland massaskietery.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Suid-Afrikaanse polisiediens het die taxibedryf versoek om nie Dinsdag aan geweld of ontwrigting deel te neem nie. Die regering sê dit is gereed om die beplande nasionale optogte teen onwettige buitelanders te hanteer. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Apolleng Dumpane sê die taxibedryf speel 'n belangrike rol in die misdaadvoorkoming in die land.
2: We believe the taxi industry has an important role to play in ensuring that calm prevails and that communities reject calls for violence and disorder. Let me also reassure South Africans that law enforcement agencies remain fully prepared. We remind members of the public that the South African Police Service, together with other law enforcement partners, will be deployed throughout the country to ensure that public safety is maintained.
1: Die generale leier van die DA, Gordon Hill Lewis, doen 'n beroep op kalmte vir die beplande protes teen onwettige immigrasie op 30 Junie. Hy het gisteraand tydens 'n toespraak gewaarsku dat stygende spanning tot onrus kan lei indien dit nie noukeurig bestuur word nie, en hy moedig politieke en gemeenskapsleiers aan om geweld te ontmoedig. Hy sê die land word nie deur haat of geweld gekenmerk nie, en Suid-Afrika behoort hulle beste waardes te wys terwyl owerhede vir die beplande nasionale aksie
3: Our frustration must never become hatred, and it must never become violence. We must never allow certain politicians or vigilantes to abuse the hardship caused by a failing economy to scapegoat and incite violence against foreign nationals to promote their own agendas. We are better than that.
1: Die verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met 'n massaskietery in Cleveland, sal vandag in Johannesburg landdroshof verskyn. Die skietery wat vroeër van dese maand by die Jumpers informele nedersetting plaasgevind het, het 13 mense dood en 14 ander beseer gelaat. 'n Multidissiplinêre span wat saamgestel is om die saak te ondersoek, het die 3 Lesotho burgers Dinsdag in hegtenis geneem. Een van die verdagtes is in besit van meer as 100 rondtes ammunisie by sy huis gevind. Hulle staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord. Internasionale nuus. Reddingswerkers probeer mense red wat onder puin vasgekeer is na 2 aardbewings in Venezuela plaasgevind het. Die aardbewings het die land se hoofstad Caracas getref en geboue laat ineenstort. Wyd verspreide verwoesting is reg oor die land aangemeld. Owerhede verwag hoë lewensverliese en ernstige skade aan huise en infrastruktuur. En dan cricket, die Protea vroue se afrigter Mandla Mashambiye het sy span aangepor om selfvoldaanheid te vermy terwyl hulle voortgaan met hulle strewe om 'n plek in die vroue T20 wêreldbeker halfeindronde. Suid-Afrika het hulle kansse versterk met 'n oorwinning van 6 paaltjies oor Indië en staan nou voor belangrike groepwedstryde teen Nederland en Bangladesh. Geldsaake, goud verhandel teen $3,991.91 per fyn ons. Brent 3 olie kos $72.97 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R21.80 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fury en jy luister na SF

SFM weer. So ek weer vooruitsig te vries trek vir vandag. Meestal bewolk hier in Mosselbaai 12-18, George 14 op tot by maksimum van 20, 'n paar los reën by die loop van die oggend en dan verder periodieke sonskyn. Nice na 11 op tot by maksimum van 20. So paar oggend reën by en dan verder raak hy al hoe meer sonnig soos die dag vorder. Ook toenemend sonnig in Oudtshoorn wat begin op 9 en draai by 20. 11 op tot by 20 vir Union Dow met 'n paar oggend neerslaan en dan verder raak hy meer sonnig. Albertina en Stilbaai begin op 9 en hy draai by 21 met 'n beduidende wolkbedekking. Riversdal ook 9 op tot by 21 en net bewolk en dan laastens plek so 'n paar neerslaan vanoggend en dan verder lyk het vir my gaan hy al hoe meer sonnig raak en hy begin op 14 en draai by 20 grade Celsius.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: 90.1 104.1 SFM.

Moses Metroman met mooi rivier. Ja, goeiemôre en welkom by jou donderdag. Hierdie week is alweer op sy rug. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny. Ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie volgende min of meer 3 ure tot so 12 uur se kant. Natuurlik met die dat het donderdag is, is dit tyd om so 'n bietjie te fokus op bewaring en die omgewing. So, natuurlik, dit beteken 11:30 het ons vir Fred Orban in die atelier met Kus tot Kruin. Maak seker jy skakel in vir daai. Ek sê jy so 'n bietjie later vertel waaroor hy gaan gesels. Maar nou eers terug na die normale dinge wat ons hierdie tyd van die oggend aanvang. Heerlike musiek en hier in die eerste uur al die maritieme verwante dinge. So onthou, 10 minute vanaf, kyk ons lyk omstandighede in hom en langs die water.

Kom ons kyk hierdie omstandighede in om langs die water hier by Mossel Bay. Tans 100% wolkbedekking, redelik bewolk sou ek sê. Wind 5 km per uur, hy kom so vanuit noord-noordwestelike rigting met rukwinde van tot 10 km per uur. Atmosferiese temperatuur is 13 en water 15 grade Celsius. Humiditeit 81% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is in 'n baie nou band die heel dag tussen 1021 en lyk vir my so 1024 hectopascal. Nou hy staan so by 1024. Hy het so nou net 'n afwaartse traject begin en dan tussen 1 uur en 4 uur vanmiddag plateau op 1021 en dan van daar af is dit bokspringe en 'n stapsgewyse optel totdat hy weer die dag uitgaan op 1024. En dan kyk ons na die duinings vanuit die suidwestelike rigting, so 214 grade, gemiddelde hoogte 2.1 meter en intervalle van 14.2 sekondes. Sonsopkoms vanoggend 7:37 en dan gaan hy weer onder 5:30 vanaand. En dan die laaggety, nou kom ons begin by die hooggety. Eerste hooggety was so net na middernag, so 20 minute na middernag gewees, volgende 1:05 vanmiddag, en dan die eerste laaggety 6:55 vanoggend gewees, so die volgende 1 is so 6:57 vanavond. En dan die belangrike 1 vir die hengelaars, het lyk vir my jou beste roep gaan wees, en as jy, jy weet, die gemiddelde venster goed genoeg is vir jou, dan 1:30 vanmiddag tot so 2:30, maar 17 minute oor 8 vanaand tot 17 minute oor 10 is daar 'n hoë aktiwiteit venster en dan vir die sulkes wat dalk nou môreoggend nie heeltemal dou voor dag nie, maar voor ek gaan tyd hê om hierdie verslag vir jou deur te gee, as jy al so vroeg wil gaan lyne naatmaak, so 8:34 môreoggend tot 10:34 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Hier in Mosselbaai tans 12 vaartuie in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 56 wat daar verwag word met 118 tans in die hawe. In Oos-London 3 wat daar verwag word en daar is 8 wat op pad is. Port Elizabeth 29 word verwag met 33 tans in die hawe. Dan Koura 12 in die hawe met 9 wat daar verwag word nie volgende 30 dae. En laastens Durban 78 tans in die hawe. 'N verdere 63 word in die volgende 30 dae verwag. Dis 'n bietjie nuus uit Kaapstad. Die Kaapstad Houer Terminal het pas 4 splinter nuwe hybride straddle carriers ontvang. 'N Belegging van 96 miljoen rand wat deel vorm van Transnet Port Terminals se nasionale program om toerusting te vervang en kapasiteit te herstel. Nou wat maak hulle besonders? Elkeen kombineer diesel en elektriese krag. Die diesel engine laai die battery waarna die masjien stil en skoon in elektriese mode of modus werk. Dit beteken minder brandstofverbruik, laer emissies en minder geraas. Ek dink daai is nogal nice. So al daai dinge sonder om werkverrigting in die besige hawe te verloor. So daar's nie 'n verlies aan produktiwiteit nie. Nou volgens Earl Peters, uitvoerende bestuurder van die Kaapse terminale, gee die nuwe tegnologie meer buigsaamheid en verbeterde produktiwiteit. Selfs na 'n jaar met meer as 74 dae se weerverwante ontwrigting. Met hierdie stap word Kaapstad die eerste hawe in Suider-Afrika wat hybride straddle carriers gebruik en dit lyk nou 'n duidelike teken dat volhoubare innovasie die toekoms van ons hawens gaan help vorm.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years. 104.1 SFM.

In die laaste 24 uur is daar 1291 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 7.5 op die Richterskaal. Nou, 3 aardbewings het die skaal bo 7 getrek. Dan was daar 2 aardbewings tussen 'n 6 en 'n 7 op die Richterskaal. 4 tussen 'n 5 en 'n 6, 34 skuddings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 162 tussen 'n 3 en 'n 4, 357 tussen 'n 2 en 'n 3, en daai oorblywende 729 skuddings was onder intensiteit van 2 op die Richterskaal. So die sterkste een, 7.5, het plaasgevind of is aangeteken 16 km suidwes van, ek dink daar staan Moron, in elk geval, by Carabobo in Venezuela, so ongeveer 9 ure gelede. Dan die nietste wat gevoel was, 4.9, was 28 km suidwes van Sarangani Island in die Filippyne, so ongeveer 3 ure en miskien 20 minute gelede, min of meer. En die nietste aangetekende een, moet nog bevestig word, maar is waarschijnlijk 3 op die Richterskaal gewees, 10.2 km west van Caracas, by Distrito Federal Venezuela, en dit was so in die laaste 7 of 8 minute, en dan die een van 7.2, nee, daar was een ander een, die sterkste een was 7.5, daar is 7.2, wat ook aangeteken is by Estrado Yaracuy, in Venezuela, hy is gemerk as baie wyd gevoel en hy is aangeteken so ongeveer 9 ure gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Mandlanga kommissie van ondersoek sal getuienis van die nuwe getuie aanhoor. Polisie vra die taksiebedryf om nie aan nasionale betogings deel te neem nie en Kaapstad is gereed vir moontlike protes volgende week Dinsdag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die Mandlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag getuienis van 'n nuwe getuie aanhoor. Die kommissie het hierdie week getuienis van getuie K aangehoor en die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi. Mkhwanazi het aan die kommissie gesê dat hy 'n klerebesigheid bedryf het toe hy ondervra is oor verskeie betalings wat aan sy rekening gemaak is. Die betalings was van Ekurhuleni raadslede. Die kommissie het ook gehoor dat sakeman Mike van Wyk en Woosie Moosie Cat Matlala ook betalings aan Mkhwanazi gemaak het. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die taksiebedryf versoek om nie Dinsdag aan geweld of ontwrigting deel te neem nie. Die regering sê dit is gereed om die beplande nasionale optogte teen onwettige buitelanders te hanteer. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê die taksiebedryf speel 'n belangrike rol in misdaadvoorkoming in die land.
2: We believe the taxi industry has an important role to play in ensuring that calm prevails and that communities reject calls for violence and disorder. Let me also reassure South Africans that law enforcement agencies remain fully prepared. We remind members of the public that the South African Police Service, together with other law enforcement partners, will be deployed throughout the country to ensure that public safety is maintained.
1: Die burgemeester van Kaapstad en leier van die DA, Jordan Hill Lewis, doen 'n beroep op kalmte voor die beplande betogings teen onwettige immigrasie volgende week Dinsdag. Hy doen 'n beroep op die landse leiers op nasionale en provinsiale vlak om die situasie behoorlik te bestuur. Hy sê leiers het 'n verantwoordelikheid om geweld te ontmoedig en Suid-Afrikaners aangemoedig om die beste waardes van die land uit te leef. Hill Lewis het bygevoeg dat Kaapstad goed voorbereid is om enige moontlike geweldsuitbrekings volgende week te hanteer.
3: Where the DA governs, law enforcement services will be ready, visible and firm. We will work with the SAPS. We will keep roads open. We will protect businesses, homes, public transport, clinics, schools and places of worship of all people.
1: Die KwaZulu-Natalse regering hou vandag 'n beraad oor onwettige immigrasie te midde van toenemende kommer oor ongedokumenteerde migrante. Godsdienstleiers, groepe wat teen onwettige immigrasie gekant is en verteenwoordigers van die Verenigde Nasies is genooi om deel te neem. Die premier sê die regering moet migrasiebestuur reeds vroeër aangepak het en werk nou daaraan om die kwessie binne die landswette te hanteer. Dan internasionale nuus, minstens 32 mense is dood en sowat 700 beseer na twee opeenvolgende aardbewings wat Venezuela getref het. Die eerste aardbewing het 'n sterkte van 7,2 gehad, gevolg deur 'n sterker 7,5 skudding minder as 'n minuut later. Die Amerikaanse geologiese opname voorspel hoë risiko vir meer sterftes. Die aardbewings het wes van Caracas plaasgevind tydens 'n nasionale vakansiedag en is reg oor Venezuela en tot in Bogota, Colombia gevoel. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $3,983.51 per fyn ons en Brent 3 olie kos $72.86 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 in die Amerikaanse dollar, R18.80 in die euro en R21.80 in die pond. Die prys van een bitcoin is $61,486.74. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: George 90.1.

0: SFM weer.
1: Sulik weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad 9:21 met 'n toenemende hoeveelheid sonskyn. Upington gedeeltelik sonnig met verbygaande reënbuie of 2:10:27. Graafrenet 11:21, vinnige reënbuie of 2 deur die loop van die oggend. Verder meestal bewolk. Sonnige dag in Bloemfontein 2 op tot by 22. Johannesburg 6 op tot by 20 met 'n wasige sonskyn. Ook so in Mbombela, daar was 'n gesonskyn 11:25 en daar was 'n gesonskyn in Pietermaritzburg 9:25 en dan duie van wolke en sonskyn, lyk fijn met dalk so bietjie reën ook daar in Sutherland. Hy begin op 8 en hy verdubbel na 16 grade Celsius.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

Roewand, Franwand, wag jy? Kyk, so deur die streek en dit lyk vir my verkeer is maar by plekke half aan die woel. Dan by Waboomskraal rond sien ek is die verkeer 22 km per uur en swaar verkeer word het as opgeteken op my digitale assistent. Dan hier deur Kaimans, hy sê ligte verkeer daar meer na wildernisse kant toe met so 34 km per uur gemiddelde spoed. Dis dan nou daarvan net soos wat jy uit die haarnaald uitkom in die richting van wildernis begin hy. En dan ook net so buite George, matige verkeer, 26 km per uur is die gemiddelde spoed daar. Dan sien ek ook daar op pad play toe, daar in die omgeving van Akerwil, lyk vir my, is daar swaar verkeer, 18 km per uur wat het daar beweeg. En hierin voorbaai, nie buitensporig nie, looi vir die deur voorbaai, lyk vir my, dis maar redelik normaal, matige verkeer, 20 km per uur, maar as jy vir my enig verkeers nie zet, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier, 064-008-1815. 104.1 SFM

0: Serena Erasmus met Droom Verlore, en voor het was het Nelvin geweest met The Good, The Bad and The Beautiful. Right, ek het jou gesê, Fred Orban, soos jy waarschijnlijk nou al weet, as jy dit nie die eerste keer is dat jy inskakel nie, Fred Orban in die atelier, so 11:30 se kant, met Kus tot Kruin. Ek gaan vir jou lees wat hy gesê op Facebook, en ek dink dit is 'n belangrike gesprek wat hy vandag gaan hê. Hy praat oor waar trek ons die lyn tussen bewaring vir ons eie belang, en wanneer moet ons die belang van die natuur bo ons eie belang stel. En dan gee hy die voorbeelde van konflik wat hy oor gaan praat, is byvoorbeeld die konflik tussen onsself en ratels, rooikatte, grysmuisonde, fasante, bokkies, jy weet al die dinge wat, ek dink dis, vooral hier in ons omgeving, een ding wat voorop allemaal sy gedagtes is of minstens moet wees tot een of ander mate. Terug naar die muziek, uit op het tyd hou.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

Bobby van Jaarsveld wat sê dit is hier. Nou, ek kyk hier by die atleesvenster uit en ek kyk na hierdie wolke en so ernstige deinserigheid. Mens kan dit seker nog nie regtig misnoem nie, maar die sig is definitief belemmer, dis nie normaal nie. So as jy op die pad is, asblief maak seker dat jou voertuig so hoofligte aangeskakel het en jy weet, hou maar by die spoedgrens, as die sig regtig moeilik is, verminder eerder die spoed. Jy weet, mense rij eerder een bietjie stadiger en kom lewendig of jou at least by jou bestemming aan. Scared of the dark met, dit is eintlik steps, dis nie scared of the dark met steps nie, dis steps met scared of the dark volgende. SFM, ons kikker jou

0: Jan Blom saam met Reino Welwit en Kaap. Het jou ooit opgeleid hoe uitbundig kinders speel? Jy het so met totale oorgawe. Ek het die mooiste video vanoggend gesien van, ek weet nie, dis, ek dink is in China, dat ek hom gauw kry, ja, Jiangsu in China, by dieretuin, waar daar een aapie afgeneem is, waar hy nou die wipplank bemeester het. Nou, het lyk vir my, hierdie wipplank is nie heeltemal soos ons hom ken nie, hy het so groot veer in die middel, spring, jy weet, soos een vragmotorse skokbreker spring, en as hierdie aapie, dan sê hy nou aan die een kant, en hy hou vast in die handvat, maar kyk, hy wikkel die ding, en hy ding wip, wip, wip, wip, en dan spring hy oor na die ander kant toe, en land daar, en gryp, en wip, wip, wip, die kant, heeltemal totaal oorgawe, en toe laat het my nou nogal dink, jy weet, baie van die slim mense sê, ek is bezig met 'n boek, want die persoon sê dat, navorsing het gewys, een van die grootste redes waarom volwassenes dikwels vasval en nie vorder in hulle lewe nie, is omdat hulle ophou speel en daai kreatiwiteit verloor, daai verbeeldingrykheid verloor. So 'n bietjie van 'n wake-up call vir my, en is lekker om hierdie aapie so te sien spring. Ek is seker, ek sal kan aansluit by die trend van, ek het vergeet, ek is oor 30, maar in my geval, ek vergeet, ek is oor 40, jy weet, en so gespelerij kan my dalk die laaste spelerij beteken.
1: SFM, maak elke dag

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se afsettingskomitee se tydlyn hang af van die aanstelling van 'n bewyseleier. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal getuienis van 'n nuwe getuie aanhoor en Woesie Moesie Cat Matlala verwag terug in die hof.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se afsettingskomitee sê 'n tydlyn hang af van die aanstelling van 'n bewyseleier in die ondersoek oor president Cyril Ramaphosa se Palapala saak. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê die komitee kan nie verhore skeduleer voordat die pos gevul is nie. Die komitee gaan voort met voorbereidings ondanks regsuitdagings deur president Ramaphosa om die proses vereers te stop. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag getuienis van 'n nuwe getuie aanhoor. Die kommissie het hierdie week getuienis van getuie K aangehoor en die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi. Mkhwanazi het aan die kommissie gesê dat hy 'n klerebesigheid bedryf het toe hy ondervra is oor verskeie betalings wat aan sy rekening gemaak is. Die betalings was van Ekurhuleni raadslede. Die kommissie het ook gehoor dat sakeman Mike van Wyk en Woesie Moesie Cat Matlala ook betalings aan Mkhwanazi gemaak het. Die vermeende onderwêreldbaas Woesie Moesie Cat Matlala sal na verwagting vandag in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verskyn. Matlala word van beweerde korrupsie beskuldig wat verband hou met omstrede polisiegesondheidsdienste tender van 228 miljoen rand. Sy saak is geskuif van die van sy medebeskuldigdes, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola. 'N moontlike pleitooreenkoms tussen Matlala en die nasionale vervolgingsgesag kan tydens die verrigtinge op rekord geplaas word. Die NVG het bevestig dat hulle met Matlala se regspan geraadpleeg het, maar het nie uitgebrei oor die aard van die besprekings nie. Die burgemeester van Kaapstad en leier van die DA, Jordan Hill Lewis, doen 'n beroep op kalmte voor die beplande betogings teen onwettige immigrasie volgende week Dinsdag. Hy doen 'n beroep op die landse leiers op nasionale en provinsiale vlak om die situasie behoorlik te bestuur. Hy sê leiers het 'n verantwoordelikheid om geweld te ontmoedig en Suid-Afrikaners aangemoedig om die beste waardes van die land uit te leef. Hill Lewis het bygevoeg dat Kaapstad goed voorbereid is om enige moontlike geweldsuitbrekings volgende week te hanteer.
2: Where the DA governs, law enforcement services will be ready, visible and firm. We will work with the SAPS. We will keep roads open. We will protect businesses, homes, public transport, clinics, schools and places of worship of all people.
1: Die kommissie vir geslagsgelykheid sê die enigste direkte ondersteuning wat beskikbaar is vir vroue om armoede aan te spreek is toegang tot maatskaplike welsynstoelaas. Die kommissie het die parlement se portefeulje komitee oor indiensneming en arbeid oor die saak ingelig. Dit waarskynlik dat welsynstoelaas nie lei tot verhoogde ekonomiese deelname of finansiële onafhanklikheid vir vroue nie. Die kommissie se uitvoerende hoof, Dennis Matuktoka, sê toelaas kan afhanklikheidssindroom bevorder, wat hy beweer nie op die lange duur volhoubaar is nie. Hy sê dit vra vir gemeenskapsekonomie projekte wat volhoubare werk kan bied. Dan internasionale nuus, minstens 32 mense is dood en sowat 700 beseer na twee opeenvolgende aardbewings wat Venezuela getref het. Die eerste aardbewing het 'n sterkte van 7,2 gehad, gevolg deur 'n sterker 7,5 skudding minder as 'n minuut later. Die Amerikaanse geologiese opname voorspel hoë risiko vir meer sterftes. Die aardbewing het wes van Caracas plaasgevind tydens 'n nasionale vakansiedag en is reg oor Venezuela en tot in Bogota, Colombia gevoel. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,980.47 per fyn ons en Brent ruolie kos $72.02 per vat. Die rand verhandel teen R16.58 teen die Amerikaanse dollar, R18.83 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $61,628.30. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur.
0: Stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: So ek weer vooruitsig te vries trek vir vandag. Meestal bewolk hier in Mosselbaai, 12, 18, George, 14 op tot by maximum van 20. Een paar los reënbui deur die loop van die oggend en dan verder periodieke sonskyn. Nysna, 11 op tot by maximum van 20. So paar oggend reënbui en dan verder raak hy al hoe meer sonnig soos die dag vorder. Ook toenemend sonnig in Oudtshoorn wat begin op 9 en draai by 20. 11 op tot by 20 vir Uniondale met 'n paar oggend neerslaan en dan verder raak hy meer sonnig. Albertina en Stilbaai begin op 9 en hy draai by 21 met 'n beduidende wolkbedekking. Riversdal ook 9 op tot by 21 en net bewolk en dan laastens plet so 'n paar neerslaan vanoggend en dan verder lyk dit vir my gaan hy al hoe meer sonnig raak en hy begin op 14 en draai by 20 grade Celsius.
0: SFM, ons maak dit lekker.

Ry Dylan, wat sê ek is wie ek is, en voordat ons geluister na Otto Klots, ek en my betere helfte. Ek loer weer, jy weet, ouder gewoonte, so die streek, kyk of ek enige verkeersdinge sien waaroor ek ons luisteraars moet of kan waarsku. Ene string wat vroeger deurgekom het wel, is dat daar beeste basies wei. Daar, hulle sê, both sides of the road at Springfield, which is just beyond Nysna, Nekkies in the direction of Plet. So as jy net voorbij Nysna, daar voorbij Nekkies is, daar in die omgeving van Springfield, is daar beeste weerskante van die pad. Asseblief, verminder jou spoed en wees op die uitkyk daar. Verder is ek nie bewus van enige dinge, probleme of selfs opeenhopings nie, dis maar... Hier in Mosselbaai, swaar verkeer tans hierdeur voorbaai, 17 km per uur, daar tot min of meer by Langeberg Mall. Maar niks wat lyk of dit buite beheer is nie. George omgeving lyk alles vir my, volgens my digitale assistent in elk geval, of alles daar reg vloei so ook in Sagefield en Nysna, maar die normale uitdagings niks buitensporig nie.

0: het nog sing.
1: Jonita Du Plessis met Jam Jam. Dis as ek nou vir 'n lekker grombontjie botter. In elk geval, net na die volgende liedjie gaan Fred Orban jou verder neem. En maak seker jou oor gespits vir daai 'n baie belangrike onderwerp wat hy vandag aanraak. Droom Syndroom volgende met Soen.

Jonita Du Plessis met Yum Yum. Dis is ek nou vir 'n lekker grombontjie botter. In geval, net na die volgende liedjie gaan Fred Orban jou verder neem en maak seker jou oor gespits vir daai 'n baie belangrike onderwerp wat hy vandag aanraak. Droom sin droom volgende met Soon.

Dis as ek nou vir 'n lekker grombontjie botter. In elk geval, net na die volgende liedjie gaan Fred Orban jou verder neem en maak seker jou ore gespits vir daai en 'n baie belangrike onderwerp wat hy vandag aanraak. Droom sin droom volgende met Soon.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM streek radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM streek radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM streek radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM streek radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM streek radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
0: Sandpiper Cottages in Bochumsbaai ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, Fred Orban hier. Dis vanoggend weer een van daai wintersomersoggende. Dit op pad hier na toe van Bochumsbaai af. Dit winter gewees. Maar nou in die ateljee is dit weer somer, maar ons het so 'n lekker noorde uitsig hier so in elk geval, soos ek maar

0: dit spog. Kyk hier, hoorie mooi baie. Ons praat, ons natuurprogram is soos gewoonlik elke donderdagochtend. En ons het verlede week gesels met Stefan Otto van die Fransmans Hoek Bavaria. Hy is een nieuwe hoof kuswachter daar so en hy is bezig om Fransmans Hoek in een baie positieve richting weer te bestuur. Baie met sy twee studente wat nou net klaargemaak het op Saarveld. En van die dinge wat hulle van gepraat het is waar Stefan van gepraat het is om die mense te laat belangstel en deel te neem aan bewaringsaksies. Deur by Bavaria's aan te sluit en ook positieve bydraes te maak, nie net te sit in julle leenstoele en almal se leenstoele soos ons mag geneig om te doen en te kritiseer nie. Neem gedeel, vandag gaan ons 'n bietjie praat oor waar trek ons die streep tussen die belang, ons eie belang en bewaring. Dis baie moeilik om soms daai streep te trek en ek gaan myself as 'n voorbeeld gebruik, want gewoonlik is 'n mens jou eie beste voorbeeld. Ons hanteer die natuur op een manier en dan dink ons wel, dis ons manier met hanteer, dis die regte manier, maar is dit so? Waar trek ons die balans? Waar skip ons die balans? Ons gaan vandag een bietjie kyk, dan gaan ek een of twee voorbeelde wat my onlangs weer oorgekom het noem, dan kan ons maar besluit wat ons wil doen. Ons gaan praat, ek gaan bietjie praat oor Hetty, Betty en Letty, dit is nou drie Henniekies wat ek gehad het, lee Henniekies wat nou verhuis het na een ander planeet toe, ek dink, want hulle is nie meer daar nie, ek sal nou nie verduidelik hoe kom. Dan een klompie visjes wat ek nou probeer maak het, van wat ek nou gered het uit aquariumpie en een van die pet shops, sal ek nou maar sê. Hulle het ook verhuis, en hoekom het hulle verhuis en wat gaan ek dan omtrent doen, as ek iets omtrent gaan doen. En dan gaan ons praat van, ons kom allemaal hier, nou meeste van ons wat iets doen vir die omgeving, snaaks genoeg, dit is maar wat die mens hier achterkom, as jy hier net toe gekom het, as die verandering in die omgeving word gewoonlik bewerkstellig deur inkommers. Die ouens wat hier groot geword het, hulle is gewoond om wat hier is en wat hier was, hulle dink het gaan altyd so wees. Dis die mense wat inkom, wat die verskil maak, of ten goede of ten kwade. Nou gaan ons net so paar dingetjes op die tafel sit en kyk waar, wat een rol speel ons daarby. En ek praat onder andere oor hengel en die wetlike aspect van sekere dinge en dan die geldmaak aspect of die ego aspect. Maar kom ons, vat so kort breekie en dan gaan ons begin met Hetty, Betty en Letty.
1: 90.1 SFM

0: Hallo, Fred Orban, die van julle wat nou net ingeskakel het, kus tot kruin in ons gesels vanoggend op die rol wat ons speel. Ons wil allemaal wat luister na hierdie program, in elk geval neem ek aan, wil bewaring toepas, stel belang in bewaring en stel belang in die natuur soos nou hier so is, dus ons nou so lekker gesels. Ek gaan vanmorgen die story vertel van Hetty, Betty en Letty. Nou Hetty, Betty en Letty is drie leehoenders wat nou leehoenders geword het, van het ek hulle gekry het. Hulle was kykentjies so 3 jaar gelede en ek het 'n hokkie daar by my, ek het so 'n stukkie grond en daar by Boggensbaai of teen Boggensbaai en Hetty, Betty en Letty het as kykentjies daar bietjie gaan toe, ons hulle laat uitgaan elke dag en het elke dag uitgegaan, rondgeloop buite en hulle het soos goeie leehoenders maar maak vir my omtrent 'n eiere dag gelê. So dit is 'n baie goeie deel gewees is ons en hulle en ek het hulle baie goed gevoer en ek het hulle pille gegee en natuurlik baie geheg geraak aan hulle en hulle raak ook geheg aan 'n mens. As jy hulle roep dan kom hulle en hulle loop agter jou aan want hulle weet jy verbind jouself met kos en hulle vooruitgang. Toe hulle het altyd toe hulle begin die eerste eiers wat hulle het buite gelê in die bosse. Totdat grys muisond nou besluit het, hy kom nou op die eiers af en toe het hy nou die nes gevat en van toe af lee hulle binne. Hulle het instinktief net binne gelee, dan lee hulle voor hulle uit die hok uit gaan, binne en dan gaan hulle buiten toe. En hulle het nader so gewoond geraak daaraan. En toe wat toe gebeur het, is een valk het vir Letty probeer vang, so een maand of 2 terug. Hy het nie dan geslaag, maar net, sy het net ek om vere verloor en toe 1 aand dit was nou Letty gewees, 1 aand toe, sien ek, is net 2 van die oor, as ek om 4 in die hok, en iets het die draad, die hoenderhok se draad gebreek, maar sommer uit die beton uit geskeer, waar hy was vast in bed in die beton gewees. Toe kom ek achter, toe dacht ek, ja, dit is definitief Honey Badger, ratel. Dit is net een ratel wat hy kracht het om dit te kan doen. En toe, toe het ek nou hulle my nou toe maar in die hok gehou en vraag die verlede week toe het die ratel weer ingekom en daar is Betty en Hetty ook daarmee in, ongelukkig. Nou ja, toen, dan denk een mens by jouself, is die ratel gerechtig op die hoenders of is ek gerechtig op die hoenders? Ek toe maar besluit ek van vrede maak, dis eindelijk die ratelse territory soos ons nou maar sê. Die sel het met my visies gebeur, ek het dammetjie daar gehad met visies, ek het hulle gered uit die pet shop uit, hulle in die dammetjie gesit en hulle word groot in die dammetjie, hulle word amper soos klein koois. En hulle het ook vir 2 of 3 jaar daar gegaan en toe kom een ruier achter, daar is nou lekker visies en daar hulle was so 30 van hulle gewees en toe raak hulle nader aan 20 en toe jaag ek elke keer die ruier weg, maar ek het hem niks aan gedoen nie en toe weer verlede 2 weke terug, toe kom daar omtrent op die selle tyd, toe skielik 1 dag is daar nie meer 1 visie nie, so al wat ek kan dink is, of daar is selle ratel gewees wat in die dam gespring het, of dit is miskien een watermuisond. Nou ja, wat moet ek nou doen? Nou moet ek of weer visies aanhou, of ek moet nou maar besluit, visse is in elk geval dis kunstmatig gewees toe ek hulle daar gesit het. Dis die besluite wat ons dikwels voorstaan wanneer ons met die omgeving doen. Kom ons kyk, wat is die omgevingse regte en wat is ons regte voordat ons besluite van uitwissing neem?
1: We're going to say something you don't hear often. Go ahead and brag. If you donate blood, you've earned it. One donation can save up to 3 lives. 3! That deserves to be heard. June is National Blood Donor Month, and the Western Cape Blood Service is shouting it from the rooftops. Our donors are remarkable, and we want the whole Western Cape to know it. So roll up that sleeve and find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
0: Joopkus tot Kruin gesels ons oor ons wat hier bly, wat so in die natuur bly, en ons is so bevoorreg, regtig waar, ons is so bevoorreg, ons moet dit oppas. Ons moet net seker maak dat ons dit ook balanceer met ons eie behoeftes en die natuurse behoeftes. Ons verhuis allemaal van Pretoria of Johannesburg of waar ergens in die noorde, baie van ons kom hier naartoe en dan kom ons hier naartoe en bring ons gunsteling plante saam, ons gunsteling diere saam, ons gunsteling hondjies saam en so aan. Dan kom ons hier naartoe, dan die goed wat hier is, is nou nie meer goed genoeg vir ons nie, dan plant ons plante, dan kom daar een bokkie of een eistervark en hy vreet daar gunsteling broodboom van ons op en nou wil ons daar eistervark of daar bokkie verjaag. Nou, is dit reg of is dit nie reg nie of moet ons maar liever ons broodboom beskerm of nie hierna te bring nie? Nou ek verstaan dat baie sentiment verbonde aan al hierdie goed, want ek is self, jy weet, ons is maar allemaal mense en ons wil ons gunsteling goed graag nabij ons heen, maar wanneer ons in 'n ander area intrek, moet ons aanvaar, ons moet aanpas by die area of moet die area aanpas by ons. En daar is soveel verskillende mense van ons, ons kan nie, die area kan nie by ons allemaal aanpas en so kom ons pas een bietjie aan by die omgeving. Mense kom hier nou toe om vis te vang, dis baie lekker om vakantie kom vis vang, en dan vang jy net wat jy wil, en jy is geregtig om meer te vang, as wat jy weet jou eintlik toelaat, en jy kan ook maar een bietjie onwettig vang, want wie gaan nou kyk, want jy kom net een keer die jaar so, en hier nou toe so. En dan sodra jy begin bly, dan kom jy achter, wel, jy weet hierdie ouens wat nou hier omkom, hulle vang nou al ons vis, en hulle gooi sommer die sandhaai daar op die sand uit, want die sandhaai vreet hulle as op. Dis nie reg nie. Ons moet dit maar weer vir onsself die vraag vra, wanneer weeg en hoe weeg ons eie belang op teen die natuurse belang? Ek stel voor dat ons allemaal aansluit by of bewaarders of bewaringsorganisaties of julle self bewus maak van die bewaringsorganisaties so smart saprek wat die pikkewyne doen, die strandloper project, Mark Dixon's initiatieve. Hier is baie Bavaria, Frans van Soek Bavaria, St. Blaise Bavaria, wat nou bykie stilstaan, en dan ons Midbrak Bavaria, Grootbrak Bavaria, Setfield Bavaria, en so aan het recht bied het op die plek. So hier is baie organisaties waar ons by kan aansluit, nie net om bijdraas te lewe, maar ook om te leer wat gaan aan die omgeving. En as ons aansluit, asseblief, moet nie bang wees om een halve kopie koffie se geld, want dis wat hulle vraag vir baie van die bewaarders vir om aan te sluit en lid te wees, is omtrent 10 rand a maand, my mag die mense, mense kan nie eens halve kopie koffie koop daarvoor nie, jy weet so, dit behoort omtrent 100 rand a maand te wees vir die van ons wat het kan bekostig, want die mense wat die werk van bewaarders en bewaringsorganisaties doen dit uit passie en heeltemal op hulle eie. So kom ons dink 'n bietjie, ons gaan ons laaste inset gaan ons 'n bietjie gesels oor rooikat.

0: Fred Orban is in ons sluitingsprogram vandag af met een kort gesprekje oor rooikatte. En ek moet vir Frans van Soek Bavaria sê, en hulle nuusbrief het hulle een oorsig gegeef van wat een rooikat eintlik is. Kyk, een rooikat is een baie geliefde ding by party mense wat hom nie ken nie, en een baie gehate dier by vooral die boere wat natuurlijk sê, hy vang die skaap en al die soort van goed. Maar een rooikat doen ook baie, baie goed. Maar ons kom ons gaan bykie kyk, wat is een rooikat? Een rooikat is, hy is rooi. Hy is medium groote, bykie groter as een gewone huiskat. Natuurlijk, hy is een bykie kwaaier. En hy is natuurlijk baie skaam. Sy distributie, hy is wijd verspreid in Afrika. Hy kom in Sub-Sahara, Afrika voor en dan baie droe dele. Dus aan die woorde, hy is een survivor. En hy is eintlik een predator. Hy is wat die Engelse noem het carnivore. Hy is eintlik een carnivore. Hy is nie een aasvreter nie. So hy vang dinge. En sy groot bron van kos in die wild is maar voels, soos tarantale, visante en ander klein diere. En hy kan 2000, 3000 muise een jaar eet, as een mens dit net so in acht neem. Hy kan klein bokkies vang en hy kan een klein skaap vang en so aan, maar werkelijk waar die verlies wat gelei word by meeste boere, ek sê nie by allemaal nie, want daar is een plaag wat betek het plaasvind, maar by meeste boere is die plaag nie groot nie, lewe liever saam met hom as teen hom. Sy dieet, soos ek gesê het, is maar, hy kan een bokkie vat tot 3 keer groter as hy self, maar dit gebeur maar baie selde, so laat ons nie die uitsondering as die reel vervraag. Sy bewaringsstatus, hy is reg oor, hy kom ook oor Asia voor, en in Afrika word hy nie as kritisch bedreig beskou nie, maar hy word vervolg en hoe die arme rooikat ooit bly staan het dier die 100, 200 jaar wat ons aan die skapeboer in Suid-Afrika is, maar net, dit wees jy net wat so slim soort van dier hy eindelijk is en hoe hy kan aanpas by veranderinge. En so nou en dan kry ons een rooikat wat in die dorpsvuur rondloop, dan sluit ons allemaal ons honde en katte toe, dit is nie eindelijk nodig nie, want daar was onlangs een in Bochums Baai gewees, op film gekry, dit was nou seker een maand terug, nog niks het gebeur en niks gaan gebeur, ek dink nie so nie. En dan by Pinnacle Point is daar kort ene, Frans van Soek Bavaria se gebied, is daar een hele paar, gelukkig is daar paar boere wat baie sympathie het met hulle, en hulle skiet nie die tarantale en die boere skiet nie die visante nie, dan is daai rooikat heeltemal, dan het hy dinge van sy hee dan. Ek het ook nou nog gepraat oor ratel, ja, ratel is ook maar die dier wat kan skaderig, maar oor meeste van die dinge wat hy doen is goed. So kom ons, sit in ons mindset, sal ons nou maar sê, kom ons sit die feit dat, kom ons kyk of ons kan saamleef saam met iets sonder om te vernietig. En jylle kan ook na die Landmark Foundation se webbladsy gaan, is op Facebook, en dan kan jylle kyk hoe word luiperde na gekyk en wat is eintlik die aangewese ding om te doen met sulke predatore. Baie dankie, en ons praat volgende week weer oor iets anders.
1: Sandpiper Cottages in Bochums Baai ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat in die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochums Baai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Baai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mossel Baai of in die Eden Meander Centrum in George.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Dat was One Republic met I Lived. Nou ja, tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike middag hê. Ek speel uit met Britney Spears. Geniet hom.
1: SFM 90.1 kus langs.

0: SFM, die wiel van die Suid-Kaap.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
0: en 104.1 Oudtshoorn.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die parlement se afsettingskomitee se tydlyn hang af van die aanstelling van 'n bewyseleier en polisie vra die taksiebedryf om nie aan die nasionale betogings deel te neem nie.
1: SFM nuus.
2: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se afsettingskomitee se tydlyn hang af van die aanstelling van 'n bewyseleier in die ondersoek oor president Cyril Ramaphosa se Palapala saak. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê die komitee kan nie verhore skeduleer voordat die pos gevul is nie. Die komitee gaan voort met voorbereidings ondanks regsuitdagings deur president Ramaphosa om die proses vereers te stop. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die taksiebedryf versoek om nie Dinsdag aan geweld of ontwrigting deel te neem nie. Die regering sê dit is gereed om die beplande nasionale optogte teen onwettige buitelanders te hanteer. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê die taksiebedryf speel 'n belangrike rol in misdaadvoorkoming in die land. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag getuienis van 'n nuwe getuie aanhoor. Die kommissie het hierdie week getuienis van getuie K aangehoor en die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi. Mkhwanazi het aan die kommissie gesê dat hy 'n klerebesigheid bedryf het toe hy ondervra is oor verskeie betalings wat aan sy rekening gemaak is. Die betalings was van Ekurhuleni raadslede. Die kommissie het ook gehoor dat sakeman Mike van Wyk en Wusimusikat Matlala ook betalings aan Mkhwanazi gemaak het. Die burgemeester van Kaapstad en leier van die DA, Jordan Hill Lewis, doen 'n beroep op kalmte voor die beplande betogings teen onwettige immigrasie volgende week Dinsdag. Hy doen 'n beroep op die landse leiers op nasionale en provinsiale vlak om die situasie behoorlik te bestuur. Hy sê leiers het 'n verantwoordelikheid om geweld te ontmoedig en Suid-Afrikaners aangemoedig om die beste waardes van die land uit te leef. Hill Lewis het bygevoeg dat Kaapstad goed voorbereid is om enige moontlike geweldsuitbrekings volgende week te hanteer.
3: Where the DA governs, law enforcement services will be ready, visible and firm. We will work with the SAPS. We will keep roads open. We will protect businesses, homes, public transport, clinics, schools and places of worship of all people.
2: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,995.78 per fyn ons en Brent ru olie kos $72.83 per vat. Die rand verhandel teen R16.53 in die Amerikaanse dollar, R18.80 in die euro en £21.81 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,703.27. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur.
4: Ek is verlief, maar nie.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SA

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: Die Engelse rose het in vanjaar se ses nasie toernooi het hulle gesukkel. Hulle het onder meer teen Frankryk, Italië en Skotland die onderspit gedelf. Maar waarskynlik Rassie Erasmus, dit help nie veel om dan daarin vas te kyk nie. Ons fokus dan veel eerder op individuele spelers as die span se struktuur om te bepaal wat hulle kan doen. Die Northampton Saints en die Leicester Tigers word goed in hul groep verteenwoordig en is dan spelers wat dan vir hul aanpasbaarheid bekend is, het die Springbokke se wêreldbeker wen afrigter gesê. Nou volgens Erasmus het Engeland 'n goeie groep spelers vir die eerste nasiebeker wedstryd op Ellis Park dan tot sy beskikking en die gemiddelde ouderdom van die spelers in die span is dan ongeveer so 27 jaar terwyl hulle min of meer 32 toetse dan agter die blad het en dis dan dus 'n jong maar ervare groep. Erasmus hy reken ook dat die ouer manne vir die nodige kalmte sorg terwyl die jonger spelers dan 'n vreeslose ingesteldheid na die wedstrydpartytjie bring.
1: Hier om te bly.

0: mama doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: 104.1 SFM.

0: אמנם מת יופר. 'N nostalgiese Afrikaanse treffer in die vorm van Adam Tas se Dans met jou pa en 'n lied wat baie mense laat terugdink aan spesiale oomblikke saam met familie en geliefdes. Die nuus op die uur om 1 vanmiddag saam met Denny bly ingeskakel.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM Nuus hoofstrekke.
1: Boosie Moosie Cat met Lala gaan 'n pleitooreenkoms met IDEC aan en VF Plus waarsku teen toenemende spanning met die FSA.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 1:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die vermeende onderwêreld figuring sakeman Boosie Moosie Cat met Lala het 'n pleitooreenkoms met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC aangegaan. Matlala het vanoggend in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng verskyn. Hy is van voorneme om skuldig te pleit op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die omstrede kontrak van 228 miljoen rand wat in 2024 aan sy maatskappy toegeken is. Matlala se saak is geskei van die van sy medebeskuldigdes, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fannie Masemola. Die VF Plus sê Suid-Afrika staar ernstige gevolge in die gesig nadat hulle die voorwaardes wat deur die FSA gestel is om bilaterale betrekkinge te normaliseer geïgnoreer het. Dit volg op die onlangse onttrekking van ongeveer 8 miljard rand in PEPFAR befondsing vir gesondheidshulp aan Suid-Afrika. Volgens die VF Plus is die besluit 'n direkte gevolg van die regering se weiering om op te tree oor sleutel geïdentifiseerde probleemareas. Dit sluit in sterker optrede teen plaasaanvalle, nie beleining in internasionale betrekkinge en veranderinge aan swart ekonomiese bemagtigingsbeleid. Die VF Plus waarsku dat die Amerikaanse kritiek op Suid-Afrika se buitelandse beleid toegeneem het na aanleiding van die land se onlangse diplomatieke verbintenisse met Iran en China. 'N niet-ontdekte parasietspesies vernoem na Cape Nature fauna-ekoloog. Die Paradiplozoum jordanae is beskryf deur studies van parasiete wat op die kee van varswatervisspesies in die maatjies en rondegaand riviere in die Wes-Kaap gevind is. Die parasietspesies is vernoem na Dr. Martine Jordan. Dit was ter erkenning van haar werk en passie vir waterlewe. 'N Cape Nature woordvoerder, Luke Volb, sê die organisasie is trots op die erkenning wat Dr. Jordan ontvang het. Suid-Afrika het die eerste land in Afrika geword wat gemengde seldsame aardprodukte vervaardig. Hierdie produkte word gebruik in die vervaardiging van noodsaaklike items, insluitend voertuie, slimfone en vegvliegtuie. Hierdie prestasie volg op 'n samewerkingsooreenkoms tussen die land se mineraalnavorsingsmaatskappy Mintec en Steenkampskraal Monetize Mine. Die kommersiële produksie van seldsame aardprodukte in Suid-Afrika sal na verwagting voor die einde van die jaar begin. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 2.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My song's
3: game. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
3: SFM.
1: Die kortste route na jou hart.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.
3: Dit was ons donderdag weergawe gewees van 20 minute van ononderbroke musiek, of beter bekend as ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Gepraat van môre, dis die 26ste van Junie 2026. Inwoners hier van die groter George kan nou weer veilig ontslaa raak van gevaarlike huishoudelike afval. Die spanne van die George munisipaliteit sal dan môreoggend vanaf 7 uur tot en met 2 uur by Oudtshoorn stadion parkering wees, waar jy dan gevaarlike huishoudelike afval dan daar vir hulle kan neem. Hier is Kedern.

0: John Dobson glo dat die Stormers is een belangrike verbetering weg daarvan om dan weer ware titel aanspraakmakers te word na een seisoen wat dan baie beloof het. Nou die Kaapse span het dan uit die blokke gestorm in vanjaar se Verenigde Rugby Kampioenskap stryd en hulle eerste 8 wedstryde gewen en hulle self as vroeë paas aangeheers wat hulle dan hulle gevestig het en 'n onkonsekwente middelste deel van die veldtog het dan egter duur te staan gekom tuis en weg nederlaat in die haaie verlies die in die Leeuws by Ellis Park en ook dan 'n seldsame terugslag teen Connacht by die Kaapstad Stadion het die Stormers se momentum belemmer, swaar bygedra tot die feit dat hulle dan nie 'n gunstige uitspelroete verseker het nie. Alhoewel hulle dan 'n tuiskwart eindstryd verdien het, was hulle gedwing om te reis vir die halfeindronde waar die uiteindelike kampioene Leinster hul veldtog met 20-11 oorwinning afgesluit het en terugblik op die seisoen het Dobson aanvallende doeltreffendheid geïdentifiseer as 'n area wat aandag benodig voor die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap reeks en Kampioenebeker veldtog.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Die George Municipaliteit net weer eens beroep gedoen op die inwoners om hulle vullis slegs op die oggend van hul geskeduleerde vullisverwyderingsdag voor 7:00 die oggend buite te plaas en dan nie die vorige aand nie. Volgens die George Municipaliteit lei vroeë uitplasing van die vullissakke daartoe dat sakke oopgeskeur word, rommel versprei en klagtes oor die vullis krappers dan ook toeneem en die munisipaliteit sê dat die wetstoepassers sou steeds sigbare patrollies in probleemgebiede terwyl die inwoners aangemoedig word om afval by die bron te skei en van beskikbare herwinningsdienste gebruik te maak en die munisipaliteit sê hy bly daartoe verbind om afvalbestuur te verbeter saam met gemeenskappe praktiese oplossings te vind.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
2: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
3: SFM, betoverende klanke.

0: Franja Du Plessis, vanmiddag vir jou met terug na die begin. Ek soek jou hart ook geluister na Karen Ferreira. Nou die beurt van Elvis Blue toe ons jong was.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Mandlanga kommissie stel Suleiman Karim se getuienis uit en die Gautengse wetgewer verwelkom deurbraak in ondersoek na Cleveland massa skietery.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 2:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Mandlanga kommissie van ondersoek na polisie korrupsie het die omstrede sakeman Suleiman Karim se getuienis tot 15 Julie uitgestel. Karim se getuienis is vir 'n derde keer uitgestel nadat hy beweer het dat hy medies ongeskik is om te getuig na 'n beweerde hartaanval in April. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson het vandag bevestig dat Karim in die hospitaal opgeneem is. Chaskelson sê 'n onafhanklike gesondheidsorgpraktisyn moet Karim ondersoek om te bepaal of hy werklik 'n hartaanval gehad het. Hy het versoek dat die paneel van kommissarisse oorweeg om vervolging aan te beveel indien Karim voortgaan om al werksaamhede te belemmer.
2: What we see is a simple refusal to comply with these notices, coupled with a pattern of, as an appearance date appears suddenly, Mr. Karim needs hospitalization. Now, it may be perfectly true. It may be that by coincidence, or possibly not by coincidence, his medical condition compounded by the stress of an imminent appearance requires his hospitalization. It is, I'm not saying it's not true, but it is worrying. And what is particularly worrying is that very, very basic requests for information have been outstanding since Mr. Karim last testified.
1: Die vermeende onderwêreld figuurensakeman Wosimosiket Matlala het 'n pleit oor die inkomste met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC aangegaan. Matlala het vanoggend in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng verskyn. Hy is van voorneme om skuldig te pleit op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die omstrede kontrak van 228 miljoen rand wat in 2024 aan sy maatskappy toegeken is. Matlala se saak is geskei van die van sy medebeskuldigdes, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola. Lede van die portefeuljekomitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling het vandag 'n toesigbesoek aan die Oos-Kaap onderneem. Die besoek wat Sondag afsluit, vorm deel van die oorweging van 'n petisie wat deur verteenwoordigers van plaaswerkersgelykheidsskemas by die parlement ingedien is. Die petisie wek kommer oor die bestuur en finansiële prestasie van die skemas wat opgestel is om landboutransformasie te bevorder. Aansoekers beweer dat baie skemas nie betekenisvolle voordele aan begunstigdes gelewer het nie, ondanks openbare beleggings van meer as 700 miljoen rand. Die komitee sal terreine inspekteer en met begunstigdes en belanghebbendes in Kirkwood, Patterson, Henkie en Humansdorp in verbinding tree. Die Gautengse wetgewer verwelkom die inhegtenisnemings van verdagtes wat na bewering verbind word met die massa-skietery by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland. 13 mense is dood en 14 ander beseer tydens die skietery vroeër van dese maand. Die polisie het dinsdag 3 Lesotho-burgers in hegtenis geneem na intensiewe ondersoeke. Die wetgewer se portefeuljekomitee oor gemeenskapsveiligheid sê dit is 'n belangrike stap om geregtigheid vir die slagoffers en hul families te verseker. Die komitee se voorsitter, Bandile Masuku, sê hulle hoop die inhegtenisnemings sal lei tot verdere deurbrake in die saak.
3: Those responsible for the senseless killing of innocent people must be brought to the courts and made to face the full might of the law. Acts of criminality of this nature have no place in a democratic society and cannot be allowed to continue with impunity. The committee commends all law enforcement agencies and investigators whose dedication, professionalism and tireless effort led to the arrest of these suspects.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,985.35 per fynons en Brent 3 olie kos $73.07 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R18.78 teen die euro en R22.80 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,301.69. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur.
0: SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM
0: 90.1 104.1 SFM.

0: Stefan Visagi vra, maak jou hart nog so? Ek hoop dat jy 'n lieflike dag so ver het en dat dit net beter raak van hier af.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Renel Dey met Ek het opgestaan. Motoriste word in kennis gestel dat konstruksiewerk vanaf die 2 Julie op die middelman van Louis Verhuurweg by Via Appie sal plaasvind. Nou, die projek sal na verwagting 2 weke duur indien die weer dit toelaat. Gedurende die tyd sal regsdraaie in en uit Via Appie nie moontlik wees nie. Toegang tot die plaaslike besighede sal steeds beskikbaar wees via Valley Crescent en Watson Lane. So motoriste word dan versoek om die tydelike verkeerstekens te gehoorsaam en vir moontlike vertragingsvoorsiening te maak. Dis nou daar aan die kant van Mossel Bay, nê? Sweet Dreams, hier is Karleen van Jaarsveld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Die laaste keer wat die Springbokke teen Engeland op Ellis Park gespeel het, was dit een van kaptein Siya Kolisi se moeilikste, maar ook mees betekenisvolle dae in sy loopbaan. Op 9 Junie 2018 het die 26-jarige Kolisi geskiedenis gemaak as die eerste swart Afrika toetskaptein van die Springbokke, maar sy debuut as kaptein het vinnig onder druk gekom toe Engeland vroeg met 24-3 voor was. Kolisi sê dit was 'n emosionele wedstryd en 'n groot leerskool, maar dat hy op sy spanmaats en leierskapstruktuur moes steun. Die Bokke het dan egter teruggeveg om 'n dramatiese 42-39 oorwinning te behaal, later ook dan die reeks te beklink. Kolisi sê dat die ervaring het hom dan geleer om nie alles alleen te dra nie en op sy spanmaats meer te betrek in moeilike oomblikke. En 8 jaar later het Kolisi een van rugby se suksesvolste kapteins geword, die Web Ellis beker 2 keer gewen, gehelp om die grootste era in Springbok geskiedenis te vestig. Hy sê dit was 'n groot leergeleentheid vir my en dit het natuurlik my lewe verander. Nou kan ek dit dan met die ander ouens deel wanneer hulle ook in die leierskap groep is.
1: SFM, volgoed musiek.

0: reason. George Municipaliteit wil net weer onder die inwoners se aandag bring dat die data-insameling vir die algemene waardasierol en aanvullende waardasierolle het vanaf April reg oor die groter George gebiede dit afgeskop en 'n aangestelde diensverskaffer sal dan die eiendomme besoek, woonbuurte gaan hulle ry daardeur en slegs die eksterne straatfoto's gaan geneem word. Geen toegang tot woonhuise sal vereis word sonder vooraf reëling nie en die inspeksies wat dan vanaf 7:30 tot en met 7:00 saans plaasvind behalwe Sondag en openbare vakansiedag en die veldwerkers sal amptelike identifikasie dra en inwoners kan hulle identiteit verifieer deur die George munisipaliteit te kontak. Die opname sluit dan verskeie gebiede in die George distrik in, insluitend Wildernis, Pakkelsdorp, Tembaleto en ook omliggende areas.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Die Dylabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dylabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Matlanga kommissie stel Suleiman Karem se getuienis uit en die Suid-Afrikaanse vuurwapenbedryf vra dat voorgestelde wysigings aan vuurwapenwette eers uitgestel word.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 3:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Matlanga kommissie van ondersoek na politie korrup sê die omstrede saakeman Suleiman Karem se getuienis tot 15 Julie uitgestel. Karem se getuienis is vir 'n derde keer uitgestel nadat hy beweer het dat hy medies ongeskik is om te getuig na 'n beweerde hartaanval in April. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson het vandag bevestig dat Karem in die hospitaal opgeneem is. Chaskelson sê 'n onafhanklike gesondheidsorgpraktisyn moet Karem ondersoek om te bepaal of hy werklik 'n hartaanval gehad het. Hy het versoek dat die paneel van kommissarisse oorweeg om vervolging aan te beveel indien Karem voortgaan om hul werksaamhede te belemmer.
2: What we see is a simple refusal to comply with these notices, coupled with a pattern of, as an appearance date appears suddenly, Mr. Karem needs hospitalization. Now, it may be perfectly true. It may be that by coincidence, or possibly not by coincidence, his medical condition compounded by the stress of an imminent appearance requires his hospitalization. It is, I'm not saying it's not true, but it is worrying. And what is particularly worrying is that very, very basic requests for information have been outstanding since Mr. Karem last testified.
1: Die Suid-Afrikaanse vuurwapenbedryf vra die regering om voorgestelde wysigings aan die land se vuurwapenwette uit te stel totdat nuwe navorsing oor vuurwapenverwante uitdagings voltooi en bekend gemaak is. Die maatskappy Outdoor Investment Holdings het aan die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, geskryf en voer aan dat enige veranderinge aan die wetgewing op deursigtige navorsing en openbare deelname gegrond moet wees. Hulle meen die kernvraag is of die probleme by die wet self lê of by die toepassing daarvan. Die vermeende onderwêreld figuur en sakeman Wosimosiket Matlala het 'n pleitooreenkoms met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC aangegaan. Matlala het vanoggend in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng verskyn. Hy is van voorneme om skuldig te pleit op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die omstrede kontrak van 228 miljoen rand wat in 2024 aan sy maatskappy toegeken is. Matlala se saak is geskei van die van sy medebeskuldigdes, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola. In internasionale nuus, die dodetal in die twee kragtige aardbewings wat Venezuela getref het, staan reeds op 164 mense. Die twee aardbewings was minder as 'n minuut uit mekaar. Die land se waarnemende president sê La Guaira, noord van Caracas, is die gebied wat die swaarste getref is, met dosyne geboue wat ineengestort het. Reddingswerkers deursoek steeds die puin in Caracas, waar vasgekeerde mense om hulp roep. Die dodetal kan volgens owerhede nog styg. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,985.35 per fyn ons en Brent 3 olie kos $73.07 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R18.78 teen die euro en R22.80 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $61,301.69. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 4.
0: SFM.
3: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Ons het baie heel dag sonnig 15-21. Wasige sonskyn dag in George 15-22. Nice nou ook wasige sonskyn 12 verdubbel na 24. Meestal sonnig in Oudtshoorn 10-24. Uniondale 12-24 en wasige sonskyn. Albertinian stil baie heerlike sonskyn en so ook in Riversdale. Stil baie in Albertinian 11-24, Riversdale 11-25 en dan Plate 15-24 met 'n wasige sonskyn.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM, maak elke dag 'n SFM dag. Cool.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, ons wil allemaal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes achter die stuur. Hou jou oog op die pad, daar die WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hê hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis 'n gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.
0: Hierno 4.1 SF

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM.

0: Willem Botha, wat sê saggies praat is duivels raad. Nou, ek is seker, jy het al gehoor mense sê, dis baie belangrik dat die mens kyk hoe jy oud word. Jy weet, word oud soos wyn en nie soos melk nie. Daar is verskriklike diep waarheid daarin. Jy weet, mense ingesteldheid en jyl studie die dit nou ook bevestig. En hy bring vir mense hoopvolle nuus, soos wat jy ouer word. Hulle sê ouer volwassenes kan mettertyd verbeter en dit hang baie grotendeels af van jou ingesteldheid. En hulle sê as jy glo veroudering beteken agteruitgang en afname, dan gaan jy dit so ervaar. Jy weet soos die inspirerende sprekers lief is om te sê, jy weet dat dit wat jy glo, jou brein of jou mind gaan 'n manier vind om dit die waarheid te maak. So Daar's tog lyk vir my so 'n bietjie breinwetenskap waarheid in daai stelling. En dan sê hulle aan die ander kant, as jy glo ouderdom of ouer word is 'n proses van verfyning, refinement soos die Engelse sê, dan kan jy groei. Dan maak jy jouself oop vir groei. Byna die helfte van mense ouer as 65 in hierdie studie het oor 'n dekade merkbare vooruitgang getoon in hulle denke, in hulle fisiese vermoëns en in baie gevalle in albei, denke en fisiese vermoëns. Nou, sommige het vinniger begin loop, ander het begin skerper dink, beter skaak speel en al die klas van dinge. En baie van hierdie verbeterings wat mense beleef het is nie net subjektief nie, dis klinies betekenisvol. So die kernboodskap blyk te wees dat jou oortuigings oor ouderdom 'n verskil maak. Positiewe sienings oor veroudering hou verband met beter geheue, sterker gesondheid en selfs 'n langer lewe. Dit wys dat daar 'n reservekapasiteit vir verbetering in later jare bestaan. Dit gee mense hoop, né? So ja, laat ons almal die mite van onafwendbare agteruitgang by die deur uitgooi. Skop hom maar by die agterdeur uit, want ouer word beteken nie noodwendig minder van die lewe en dit beteken, dit kan beteken meer wysheid, meer krag en meer vreugde en natuurlik meer betekenisvolle lewe. So vas in die idee dat jy elke jaar jouself 'n kans gee om te groei. Jou ingesteldheid is op die ou end jou geheime superkrag.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport en ontslaan af met cricket. New Zealand het 3 veranderinge aan hul groep gebring vir die derde toets teen Engeland by Trent Bridge met naad bowler Matt Henry wat uitgesluit is nadat hy 'n ligte spierbesering opgedoen het. Kyle Jamieson mis ook die wedstrijd omdat hy steeds 'n rugprobleem hanteer terwyl Glenn Phillips met 'n heupbesering op die kantlyn is na sy eerste toets 100-tal. Blair Tinker en Ben Sears kom in die bal eenheid met Mitchell Santner wat veelzijdige ervaring by die span voeg. Engeland verwelkom intussen kaptein Ben Stokes en naad bowler Cas Atkinson terug, terwyl Nieu-Seelandse kaptein Tom Latham die lood gewen het en gekies het om eerste te kolf in warm, vochtige toestande wat na verwagting sal vererger. In nog cricketnies, Sinalo Jafte het die afgelope jaar 'n groot transformasie ondergaan en ontwikkel van 'n vertroude paalkiewagter tot 'n ware wedstrijdwinnende kolwer vir die Proteas vroue, terwyl hulle streef na sukses in die IKR vroue T20 wereldbeker. Jafte sê 'n verandering in denkwyse gelei deur hoofafrigter Mandla Mashimbi met die ondersteuning van spanmaat soos Suna Lees het daar gehelp om in selfvertroue te groei.
2: It came with just having a sit down with coach and having honest conversations. Someone within the team that's been pinnacle to my growth has actually been Suna. She brings out a side of me that I always wanted to unlock and she's very patient. Annika has been there since I was 14. One of the biggest one for me is Chloe Tryon. She's not just my teammate but I consider her like family.
1: En die medegasheere die Verenigde State en Duitsland mik daarna om vanaand perfekte wereldbeker groepfase veldtogte te voltooi met die Nederland en Japan wat ook gereed is om by hulle in die laaste 32 aan te sluit. Japan en Nederland is gereed vir die taai groep F afronding wanneer Japan teen Swede te staan kom en Nederland teen Tunesië. Die Verenigde State, reeds bo aan groep D, pak die uitgeskakelde Turkye in Los Angeles en mik na nog 'n oorwinning om momentum te bou vir 'n eerste kwart eindstryd verskyning sedert 2002. Duitsland het die boonste plek in groep E verseker met oorwinnings oor Curaçao en die Ivoorkus en ontmoet Ecuador wat 'n oorwinning nodig het om aan die lewe te bly, terwyl die Ivoorkus na verwagting tweede teen Curaçao sal eindig. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Elon met Electrace. Dis nou so baie amper 23 minute voor 4 jy is in geskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 6 uur vanavond. Nou onthou, so binnen die volgende 10 minute, tyd vir jou vars gedagte vir die dag. En dan nie tussen 3 en 4 praat ons, wel nie net wereldgeskiedenis, en as popkultuurgeskiedenis, en ons het sportgeskiedenis, en ja, ons het ook so'n bietjie in popkultuur gesels oor film, waar oor tans onderhandel word. Dit klink nou iets wat ek nie sal omgee om te sien nie.

Vandag se vars gedagte uit die pen van Oliver Wendell Holmes. Nou, terwyl ons gepraat het oor daai studie wat gewys het dat jou ingesteldheid jou meer jeugdig kan maak soos wat jy ouer word, veral as jy senior jare tref, het ek gevoel hierdie is die gepaste vars gedagte vir die dag. Maar ek gaan hom vir jou in Engels gee. A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Hier om te bly.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie stel Suliman Karim se getuienis uit en Action SA se Ekurhuleni burgemeesterskandidaat vrygespreek van aanklagte.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek na polisiekorrupsie het die omstrede sakeman Suliman Karim se getuienis tot 15 Julie uitgestel. Karim se getuienis is vir 'n derde keer uitgestel nadat hy beweer het dat hy medies ongeskik is om te getuig na 'n beweerde hartaanval in April. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson het vandag bevestig dat Karim in die hospitaal opgeneem is. Chaskelson sê 'n onafhanklike gesondheidsorgpraktisyn moet Karim ondersoek om te bepaal of hy werklik 'n hartaanval gehad het. Hy het versoek dat die paneel van kommissarisse oorweeg om vervolging aan te beveel indien Karim voortgaan om hul werksaamhede te belemmer.
2: What we see is a simple refusal to comply with these notices, coupled with a pattern of, as an appearance date appears suddenly, Mr. Karim needs hospitalization. Now, it may be perfectly true. It may be that by coincidence, or possibly not by coincidence, his medical condition compounded by the stress of an imminent appearance requires his hospitalization. It is, I'm not saying it's not true, but it is worrying. And what is particularly worrying is that very, very basic requests for information have been outstanding since Mr. Karim last testified.
1: Lede van die portefeuljekomitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling het vandag 'n toesigbesoek aan die Oos-Kaap onderneem. Die besoek wat Sondag afsluit, vorm deel van die oorweging van 'n petisie wat deur verteenwoordigers van plaaswerkersgelykheidsskemas by die parlement ingedien is. Die petisie wek kommer oor die bestuur en finansiële prestasie van die skemas wat opgestel is om landboutransformasie te bevorder. Aansoekers beweer dat baie skemas nie betekenisvolle voordele aan begunstigdes gelewer het nie, ondanks openbare beleggings van meer as 700 miljoen rand. Die komitee sal terreine inspekteer en met begunstigdes en belanghebbendes in Kirkwood, Patterson, Henky en Humansdorp in verbinding tree. Action SA se Ekurhuleni burgemeesterskandidaat Zolani Khumalo is vrygespreek van alle aanklagte in 'n hoëprofiel aanrandingssaak in Katlehong. Hy het vandag in die Palmridge Landdroshof verskyn saam met sy medebeskuldigde Duma Radebe. Khumalo het aanklagte in die gesig gestaar wat verband hou met die beweerde aanranding op 'n vermeende dwelmhandelaar tydens 'n televisie teen dwelmklopjag in September. Action SA se Michael Bush sê die vryspraak bevestig dat geregtigheid geseëvier het. Hy sê die saak was 'n poging om Khumalo te ondermyn deur te verseker dat hy meer tyd in die hof deurgebring het as om dwelmbedrywighede aan te pak.
3: The desperate attempt to intimidate Councillor Khumalo exposes the panic of corruption syndicates that have looted Ekurhuleni with impunity for years. Their reign of lawlessness is now being challenged by a crime fighter who refuses to stand by while criminals destroy our communities. Councillor Khulani Khumalo will now focus fully on his mayoral campaign, engaging with residents across Ekurhuleni and working tirelessly to dismantle drug syndicates in our communities. To the residents of Ekurhuleni, Councillor Khulani Khumalo is ready to deliver services to every community, and he can only do so with your mandate in November.
1: Munisipale water- en elektrisiteitsaktiwiteit het in die jaar tot maart 2026 toegeneem. Dis volgens Statistieke Suid-Afrika. Wateraankope het met 2,6% gestyg, terwyl waterverkope skerp met 21,1% gestyg het. Elektrisiteitsaankope het met 19,7% gestyg, met verkope wat met 16,4% oor dieselfde tydperk toegeneem het. Werknemerverwante koste het ook met 8,3% gegroei in vergelyking met die vorige jaar. Die syfers weerspieël stygende operasionele vraag en hoër besteding by geselekteerde munisipaliteite gedurende die kwartaallikse verslagtydperk. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $3,984.35 per fynons en Brent ruolie kos $73.44. Die rand verhandel teen $16.56 teen die Amerikaanse dollar, $18.79 teen die euro en $21.79 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,057.31. En dis een van die nuus vir hierdie uur.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Selek môre se verwagte minimum en maksimum temperature Mosselbaai 15-21, 15-22 vir George, Naysna 12-24, Oudtshoorn 10-24, Uniondale 12-24, Albertina en Stilbaai 11-24, Riversdal 11-25 en aan Plate laastens begin op 15 en hy draai by 24 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.

kus, jou hart by my kom steel. Ons kyk so 'n bietjie na wêreldgeskiedenis en ons op hierdie dag in 1678. Elena Cornaro Pescopia van Venezia word 'n doktorsgraad in filosofie van die Universiteit van Padua toegeken. Is die eerste vrou wat 'n universiteitsdoktorsgraad of 'n PhD ontvang ooit. Dit was die jaar 1678. 1867, die eerste doringdraad word gepatenteer deur Lucien B. Smith van Ohio. 1981, Microsoft word herstruktureer om 'n geïnkorporeerde besigheid in sy tuisstaat Washington te word. En dan op hierdie dag in 1997, Christie's veil die klerekas van Diana, Prince of Wales, op vir $5.5 miljoen.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middagsport en ontslaan af met cricket. Nieu-Seeland het 3 veranderinge aan hul groep gebring vir die derde toets teen Engeland by Trent Bridge met Nat Bowler Matt Henry wat uitgesluit is nadat hy 'n ligte spierbesering opgedoen het. Kyle Jamieson mis ook die wedstrijd omdat hy steeds 'n rugprobleem hanteer, terwyl Glenn Phillips met 'n heupbesering op die kantlyn is na sy eerste toets 100-tal. Blair Tinker en Ben Sears kom in die bal eenheid met Mitchell Santner wat veelsidige ervaring by die span voeg. Engeland verwelkom intussen kaptein Ben Stokes en Nat Bowler Cas Atkinson terug, terwyl Nieu-Seelandse kaptein Tom Latham die lood gewen het en gekies het om eerste te kolf in warm, vochtige toestande wat na verwagting sal vererger. In nog cricketnuus, Sinalo Jafta het die afgelope jaar 'n groot transformasie ondergaan en ontwikkel van 'n vertroude paaltjiewagter tot 'n ware wedstrijdwinnende kolwer vir die Proteas vroue, terwyl hulle streef na sukses in die IKR vroue T20 wêreldbeker. Jafta sê 'n verandering in denkwyse gelei deur hoofafrigter Mandla Mashimbi met die ondersteuning van spanmaats soos Suna Lees het daar gehelp om in selfvertroue te groei.
2: It came with just having a sit down with coach and having honest conversations. Someone within the team that's been pinnacle to my growth has actually been Suna. She brings out a side of me that I always wanted to unlock and she's very patient. Annika has been there since I was 14. One of the biggest one for me is Chloe Tryon. She's not just my teammate but I consider her like family.
1: En die medegasheere die Verenigde State en Duitsland mik daarna om vanaand perfekte wêreldbeker groepfase veldtogte te voltooi met die Nederland en Japan wat ook gereed is om by hulle in die laaste 32 aan te sluit. Japan en Nederland is gereed vir 'n taai groep F afronding wanneer Japan teen Swede te staan kom en Nederland teen Tunesië. Die Verenigde State, reeds bo aan groep D, pak die uitgeskakelde Turkye in Los Angeles en mik na nog 'n oorwinning om momentum te bou vir 'n eerste kwart eindstryd verskyning sedert 2002. Duitsland het die boonste plek in groep E verseker met oorwinnings oor Curaçao en die Ivoorkus en ontmoet Ecuador wat 'n oorwinning nodig het om aan die lewe te bly, terwyl die Ivoorkus na verwagting tweede teen Curaçao sal eindig. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
3: Hou jy van die reën wat val op die dak?

as hoe paar interessante sportgebeure wat op hierdie dag plaasgevind het. 1963, ek weet nie of mense moet sê bekende of befaamde cricket gelyk op uitslag by Lords, toe Engeland vastbyt teen die Windies en soos ek sê, gelyk op speel en op die oomblik toe nou nie die titel verloor nie. 1969, Amerikaner Pancho Gonzalez op 41-jarige ouderdom, klop Puerto Ricaanse Charlie Passerel, wat 25 jaar oud was op daai stadium, in 'n marathon wedstryd by Wimbledon van 5 uur en 12 minute. En op hierdie dag in 1960, Suid-Afrika klop Nieu-Seeland 13-0 in die eerste rugby toets van die reeks in Johannesburg.

Dan kyk ons 'n bietjie na popkultuur gebeure op hierdie dag in die jaar 1900. Die Dwanhang manuskripte wat insluit die Diamond Sutra, die wêreld se oudste oorlewende gedateerde boek, word ontdek deur Daoïstiese monnik Wang Wanlu in die Mongao grotte in China. Dan 1947 op hierdie dag, die eerste weergawe van Anne Frank se dagboek Het Agterhuis word gepubliseer in Nederland. The Long-Haired Hare, 'n geanimeerde kortfilm met Bugs Bunny in die hoofrol, word op hierdie dag in 1949 in theaters vrygestel. En dan op hierdie dag in 1988, Roger Rabbit, die cartoon karakter, maak sy debuut in die film wat so mengsel was tussen animasie en live action, Who Framed Roger Rabbit. En dit bring my by 'n ding wat ek beloof het om jou van te vertel, so binne die volgende 10 minute. 104.1 SFM.

Lost and found, mate. Lost and found. Ek het beloof, ek vertel jou hiervan. Ek het jou nou al lang al nieuwsgierig gemaakt. Daar is bekende filmster wat in onderhandelinge is vir een nieuwe film wat hulle beplan. Nou goed, Keanu Reeves is tans bezig met onderhandelinge vir, om dis die hoofrol te speel in 'n nuwe live action animation hybrid soos Roger Rabbit waarvan ons nou gesels het. So mengsel van live action en animasie en ek wonder maar net so by myself, daar is wat ek kon vaststel sover nog geen verdere inligting rondom die details nie, maar ek wonder of dit nie iets soortgelyk gaan wees aan die ander blokkie story met Jack Black en Jason Momoa. Ek wonder maar net, dit is, ek dink, een formaat wat homself nogal goed bewys het. So ja, die Universal Pictures het die regte daarvoor en hulle, soos ek sê, dit is een ding waarmee hulle bezig is om te onderhandel, waarvoor hulle bezig is om te onderhandel, maar daar is niks verdere inligting op hierdie stadium beskikbaar nie.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Suid-Afrika verdedig sy nie-belyning buitelandse beleid standpunt. Die Madlanga kommissie stel Suleiman Karim se getuienis uit en minister De Lille verwelkom toename in plaaslike toerisme.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrika het verduidelik dat sy beleid van nie-belyning nie met neutraliteit verwar moet word nie. Die Departement van Internasionale Betrekking en Samewerking het gereageer op onlangse kommentare wat aan die Verenigde State se ambassadeur toegeskryf word en sê dat die land nie in globale magswetywering betrokke sal raak nie. Die regering het beklemtoon dat sy buitelandse beleid onafhanklik is en gelei word deur nasionale belange, dialoog en vrede. Dit sê Suid-Afrika reageer nie op openbare geskille met buitelandse gesante nie, maar voel verplig om sy standpunt te herhaal. Die departement het ook gewys op teenstrydighede en kritiek oor sy betrokkenheid by Iran en China en opgemerk dat die VSA ook betrekkinge met hulle handhaaf. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek na Politiekorrup sê die omstrede sakeman Suleiman Karim se getuienis tot 15 Julie uitgestel. Karim se getuienis is vir 'n derde keer uitgestel nadat hy beweer het dat hy medies ongeskik is om te getuig na 'n beweerde hartaanval in April. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson het vandag bevestig dat Karim in die hospitaal opgeneem is. Chaskelson sê 'n onafhanklike gesondheidsorgpraktisyn moet Karim ondersoek om te bepaal of hy werklik 'n hartaanval gehad het. Hy het versoek dat die paneel van kommissarisse oorweeg om vervolging aan te beveel indien Karim voortgaan om hul werksaamhede te belemmer.
2: What we see is a simple refusal to comply with these notices, coupled with a pattern of, as an appearance date appears suddenly, Mr. Karim needs hospitalization. Now, it may be perfectly true. It may be that by coincidence, or possibly not by coincidence, his medical condition compounded by the stress of an imminent appearance requires his hospitalization. It is, I'm not saying it's not true, but it is worrying. And what is particularly worrying is that very, very basic requests for information have been outstanding since Mr. Karim last testified.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms vir dele van die Noord-Kaap en die Wes-Kaap uitgereik. Die storm sal na verwagting gebiede tref wat die sentrale Karoo, Tuinroete en Namakwa-distrikte insluit. Lede van die publiek word aangeraai om binne in sy huis te bly wanneer die storms begin. 'n Weervoorspeller, Stacey Colborne, sê sterk winde en haal sal die storms vergesel.
3: Coming these storms you can expect large amounts of small hail, gusty winds and heavy downpours. The impacts that can be expected are localized flooding of low-lying areas, localized damage to infrastructure, and localized cases of trees falling over and blocking minor roads.
1: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê vordering word gemaak om nuwe toerismegeleenthede buite Suid-Afrika se tradisionele bestemmings te ontsluit. Sy sê die jaarlikse Short Left Travel Week veldtog moedig burgers aan om plaaslike bestemmings te verken deur middel van afslagreisaanbiedinge. Volgens die minister is 719 aanbiedinge verlede jaar deur die initiatief ingedien. Sy voeg by dat burgers 440,7 miljoen oornagreise onderneem het wat 111,6 miljard rand in toerismeinkomste gegenereer het. Die minister sê dat tradisioneel minder besoekte provinsies nou die sterkste groei toon, insluitend die Noord-Kaap en Noordwes. Munisipale water- en elektrisiteitsaktiwiteit het in die jaar tot maart 2026 toegeneem. Dis volgens Statistieke Suid-Afrika. Wateraankope het met 2,6% gestyg, terwyl waterverkope skerp met 21,1% gestyg het. Elektrisiteitsaankope het met 19,7% gestyg, met verkope wat met 16,4% oor dieselfde tydperk toegeneem het. Werknemerverwante koste het ook met 8,3% gegroei in vergelyking met die vorige jaar. Die syfers weerspieël stygende operasionele vraag en hoër besteding by geselekteerde munisipaliteite gedurende die kwartaallikse verslag tydperk. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,984.35 per fyn ons en Brent ruolie kos $73.44 per vat. Die rand verhandel teen $16.56 teen die Amerikaanse dollar, $18.79 teen die euro en $21.79 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,057.31. En daarmee volstaan ons met vandag se bulletins. Die volgende nuusbulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis en die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer.
1: So lyk weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Ons het baie heel dag sonnig 15-21. Wasige sonskyn dag in George 15-22. Nuis nou ook wasige sonskyn 12 verdubbel na 24. Meestal sonnig in Oudtshoorn 10-24. Uniondale 12-24 en wasige sonskyn. Albertina en Stilbaai heerlike sonskyn en so ook in Riversdale. Stilbaai en Albertina 11-24, Riversdale 11-25 en aan Plate 15-24 met 'n wasige sonskyn.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry nagelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
0: en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Welkom by middag sport en ons slaan af met cricket. Nieu-Seeland het 3 veranderinge aan hul groep gebring vir die derde toets teen Engeland by Trent Bridge met naad bowler Matt Hendry wat uitgesluit is nadat hy 'n ligte spierbesering opgedoen het. Kyle Jamieson mis ook die wedstrijd omdat hy steeds 'n rugprobleem hanteer terwyl Glenn Phillips met 'n heupbesering op die kantlyn is na sy eerste toets 100-tal. Blair Tinker en Ben Sears kom in die bal eenheid met Mitchell Santner wat veelzijdige ervaring by die span voeg. Engeland verwelkom intussen kaptein Ben Stokes en naad bowler Cas Atkinson terug, terwyl Nieu-Seelandse kaptein Tom Latham die lood gewen het en gekies het om eerste te kolf in warm, vochtige toestande wat na verwagting sal vererger. In nog cricketnies, Sinalo Jafte het die afgelope jaar 'n groot transformasie ondergaan en ontwikkel van 'n vertroude paalkiewagter tot 'n ware wedstrijdwinnende kolwer vir die Proteas vroue, terwyl hulle streef na sukses in die IKR vroue T20 wereldbeker. Jafte sê 'n verandering in denkwyse gelei deur hoofafrigter Mandla Mashimbi met die ondersteuning van spanmaats soos Sunilise het daar gehelp om in selfvertroue te groei.
2: It came with just having a sit down with coach and having honest conversations. Someone within the team that's been pinnacle to my growth has actually been Sune. She brings out a side of me that I always wanted to unlock and she's very patient. Annika has been there since I was 14. One of the biggest one for me is Chloe Tryon. She's not just my teammate but I consider her like family.
1: En die medegasheere, die Verenigde State en Duitsland, mik daarna om vanaand perfekte wereldbeker groepfase veldtogte te voltooi met die Nederland en Japan wat ook gereed is om by hulle in die laaste 32 aan te sluit. Japan en Nederland is gereed vir die taai groep F afronding wanneer Japan teen Swede te staan kom en Nederland teen Tunesië. Die Verenigde State, reeds bo aan groep D, pak die uitgeskakelde Turkye in Los Angeles en mik na nog 'n oorwinning om momentum te bou vir 'n eerste kwart eindstryd verskyning sedert 2002. Duitsland het die boonste plek in groep E verseker met oorwinnings oor Curaçao en die Ivoorkus en ontmoet Ecuador wat 'n oorwinning nodig het om aan die lewe te bly, terwyl die Ivoorkus na verwagting tweede teen Curaçao sal eindig. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: Dis het al gewees met een kans. Nou, miskien verjaar jy vandag baie, baie geluk in hy geval. Ek hoop jy het onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met die volgende bekendes en legendes. Daar is actrice Linda Cardellini, die comediant en acteur Ricky Gervais en die absolute legend, popster Carly Simon. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: 90.1 SFM.

0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
1: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dis een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
0: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
2: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Winks Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Gerard Stein met Baby Chocolates, goeienaand en welkom, dis donderige aand die 25ste juni 2026. Amper halfpad met die jaar, amper. Hoe sê hulle, time flies when you're having fun. Maar nee, dis nou genoeg filosofie vir vanaand. Tussen 6 en 7 vat ons dinge maar net mos lekker rustig normaalweg. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons begin vanaand met die jaar 2016 en allerhande gebeurtenisse wat in daardie jaar plaasgevind het. Maar ons gaan nou eers nog 'n bietjie musiek luister. Hier is Will Lindley en Cinematic.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Ons het begin met Nico Vega en Crazy Things We Do For Love. Toet ons geluister na Matthew Mole met OK. En Zorilda met Mense Mors Hul Emosies. Hier is Snotkop en Liesel Pieters met Nagskof op Skop. Nou as jy vanavond nagskof doen, sterkte, mag jy 'n goeie skof hê.
1: SFM, ons maak.

0: SFM musiek en vermaak op sy beste.
1: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor,

0: Op die 24ste Januarie 2016 het bekende TV-reeks The X-Files teruggekom vir 'n 10de seisoen nadat daar vir 13 jaar niks episodes opgeneem was nie. So na 13 jaar het hulle besluit, kom ons maak gou 'n 10de seisoen en kry klaar.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: tyd aan te mals te vergeet. Op die 20ste Februarie 2016 het 'n John Lennon aanhanger 'n stukkie van sy hare gekoop by 'n veiling in Dallas, Texas vir 'n skamele $35,000. Vir 'n stukkie hare. Jy het $35,000 betaal vir 'n stukkie van John Lennon se hare.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels weer Saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie, geniet wat ook al die dag vanmôre mag inhou, mag dit 'n geseënde, goeie en 'n lekker dag wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF